Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
5: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
7: Hej, Vedruns Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedrunsgräs.se.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
13: Just det!
12: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
13: Men då kommer jag på direkten.
12: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
14: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
17: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
18: och Trädgård. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
13: Just det!
12: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
13: Men då kommer jag på direkten.
12: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
14: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
15: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Vi bygger drömmar utav
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Tjena, William på HRM-bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Den heter Shotgun, framförs utav Brolle. Klockan är strax efter 7. God morgon, välkommen till Radio 3 redan 14 oktober.
1: Ja, det stämmer Marcus. Hur är läget med dig?
0: Det är bara fina fisken, vet du.
1: Vad härligt att höra. Ja.
0: Ja, hur är det själv?
1: Humöret, det svänger lite så här. Men det är ganska bra idag. Jajamän. Ja, men jag är glad, så det är inga problem. Men jag funderar på om jag behöver tvätta min bil. För när jag var ute hos en kund häromdagen, då frågade han så här, för den syntes bara en liten bit. Har du skaffat ny bil? Jag trodde du hade en svart. Den där är ju grå.
0: Jaha, ja, så kan det vara.
1: Ja, så kan det vara.
0: Då kanske vi ska tvätta min med då, för den är lite åt det sketna hållet också, kan jag säga.
1: Ja, det är ju tyvärr den här årstiden när det är svårt att hålla bilarna rena. Men jag ska ju faktiskt försöka köra in den i biltvätten idag. För jag har svårt att se ut genom mina sidorutor faktiskt.
0: Ja. Mm. Du tittar mer ut på sidorutorna när du kör framåt.
1: Ja, men jag tittar upp i mitt glastak och så tänker jag, det löser sig.
0: Ja, precis. Mm. Tills du ligger upp och ner.
1: Ja, precis. Eller kör in i vajern i mitträcket.
0: Ja. Mm. Om en liten stund, Estraden först då, Ekel Brooks i låten Pearl Singer.

0: Podden du hör i världen är inte vacker, men det är du, höll jag på att säga. Det är dags att ta... Den heter ju så, alltså låten.
1: Ja, jag hade behövt höra den här veckan. Tack för den, jag tar emot den.
0: Ja,
1: du... Då gör jag så här. Ja, jag gör så här istället. Gå vidare i livet och gratulerar alla personer och män som heter Stellan där ute.
0: Ja. Mm. Gött. Någon speciell,
1: ja, gött
0: någon speciell händelse den här dagen?
1: Nej, men det var inte så roliga händelser. Men jag vet att du har koll på någon flagga som ska hissas, eller?
0: Det är ingen flagga överhuvudtaget idag.
1: Nej, men nej. Vad är det för dag idag?
0: Det är den 14 oktober.
1: Ja, men då tycker jag att vi ska gratulera Peter Flack.
0: Jaha, fyller han år igen?
1: 80.
0: 80, ja.
1: 80 år igen, och han har ju bestämt... Han har väl gjort sin sista revy nu, va? Han har ju lagt ner det här revyn han har ju haft i Peter Flack-revyn.
0: Ja, det kan nog vara med, ja.
1: Ja, jag tror att det kan ha varit sista året. Men Maria Lundqvist, hon som spelar Sally, hon fyller också 63 år idag. Jag gillar henne, hon är rolig.
0: Ja, hon har gjort många bra grejer där.
1: Ja, hon har så jävla bra minspel.
0: Ja, hon har ju varit med i många av de här filmerna med Helena Bergström. Det har varit Sprängaren och det har varit, vad heter den, Hotell Romantik och vad det nu är allt där. Men hon spelar bra.
1: Hon är bra och känslosam.
0: Ja.
1: Grattis säger vi till er alla som har någonting att fira.
0: Du, jag ser också att idag, så här, om man ska titta någon sån här gammal grej här, så är det ju, eller gammal är det, men inte, år 2009, då får vi gå tillbaka 17 år där. Då är det räkmackan som instiftas där. Så att jag tänker att ska jag springa ner och skaffa på räkmackor idag, för jag vet inte...
1: Absolut. För det är ju faktiskt det som kommer i nästa prata här.
0: Jaha, okej. Okay,
1: men det är faktiskt sant, det instiftades på Arlanda.
0: Bra. Vi tar och tittar till lite mer omkring temat om en stund här då. Visst, ska vi se. Det kanske rent av finns någon gammal räkmacka här i kylen.
1: Mysigt. Från salmonella.
0: Från förra året där.
1: Ja, då blir du sjuk.
0: Ja. Genesis hör du nu närmast i No Zone of Mine.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Nu får ni skärpa till, och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Välkommen till Erguldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
16: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

här. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hurra hopp, där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
5: Självklart!
4: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
5: Äntligen får jag glänsa!
4: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
5: Och det blir väl något att äta?
4: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
5: Åh, en sån behöver jag!
4: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
5: Välkommen! Vi tar hand om bilen.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönar och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar. Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.

0: Miley Cyrus i låten End of the World, då du får den här i Radio 3. Klockan är snart 20 minuter i 8. Vi nämnde lite lätt här att det är ju räkmackans dag idag. Ja. Så vi inväntar räkmackor idag där. Vi har skrivit det på tavlan här, för vi tror att ekonomiavdelningen steppar upp och bjuder lite räkmackor.
1: En av de godaste räkmackorna jag vet, det är på Nynäs rökeri när jag är hemma på sommaren. Då kan man ner, då är det så här gott rågbröd. Det är fullt, det är så mycket handskalade räkor. Och man kan ändå välja liksom den lilla varianten och får ändå extremt mycket. Det är ju så gott.
0: Ja, och jag åt ett sånt här nytt, osötat, säkerligen nyttigt bröd här.
1: Oj då!
0: Ja, köpte det i helgen. Och sen så... det händer inte till vanligheten. Men av någon konstig anledning så i den där brödpåsen i måndags morse så kröpte en tvestjärt, så att jag fick lite avsmak för det där brödet, så jag har inte vågat att ta i passen.
1: Du kan inte tänka dig att den där tvestjärten har kommit inifrån ditt hus.
0: Nej, jag har inga tvestjärtar inne.
1: Nej, det har du inte. Det har du visst.
0: Var det något mer än räkmackor idag?
1: Ja, det är världsdagen för synskadade idag.
0: Får man säga att det är en räkmacka till dem?
1: Det får man göra, och så får de känna sig efter. Och sen har vi internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Hur tusan håller man på då?
0: Man begränsar dem?
1: Ja, men man kan inte en dag som man begränsar. Men det är klart att man ska försöka jobba mot att få så få naturkatastrofer som möjligt. Och det är ju inte så lätt.
0: Nej, det går inte ens att påverka som HI att steppa upp där.
1: Nej, men precis. Det är väl det här med klimatet hit och dit, att det gör att det förändras åt alla håll och kanter. Men det var det jag hade.
0: Det var dagens datum där.
1: Ja, det var dagens datum.
0: Bra, bra. Alltså räkmacka räknas det idag då. Så ska vi slå ett slag för, inte klimakteriet, utan klimatet.
1: En idiot.
0: Så kan det vara. Det här är nu Eddie Murphy. Här är Party All The Time.

0: Linda Lindell och The Man. Igår så var det som så att vi hade ju lånat ut konferensen här på radion, och så är det ju så att ja, men det funkar så här att när man larmar på, då,
1: ja, men precis.
0: Ja, då släcks alla lampor liksom i taket. Så där. Inte på kontoren, för det har hänt några gånger att jag har suttit på kontoret och så slocknar ute i korridorerna här. Då är det någon som har larmat på. Men alltså igår så satte ett gäng då, vad kan ha varit, en 4-5 stycken i konferensen här och hade möte och märker väl liksom inte att det slocknar där ute. Men däremot så ringer det en av herrarna som är med i mötet och han går ut i korridoren och då kan man säga att det där larmet är slut, det är inte att tuta.
1: Oj, men vad bra, då vet vi att larmet funkar. Och ja, då tänker jag så här, när det händer dig, Marcus, kryper du under laserstrålarna ut då, utan att det tjuter, eller hur gör du?
0: Alltså det, först och främst får man ju hålla för öronen, för det tjuter ju så man är ju döv i 3 dagar.
1: Aj, aj, aj, ännu värre tinnitus då.
0: Ja, lite så.
1: Men det är lätt hänt, det är inte lätt att veta att det sitter någon där.
0: Nej, nej, nej. Jag har lyckats att dra larmet x antal gånger hemma, ja, också. Så att efter en stund så tutar det och så ringer det bara, hallå.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
8: Självklart!
7: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
8: Äntligen får jag glänsa.
7: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
8: Och det blir väl något att äta?
7: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
8: Åh, en sån behöver jag!
7: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
8: Välkommen!
9: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway,

0: besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentors.com.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt.
5: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn.
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 2 personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Carly Rae Jepsen inledde timmen med Runaway With Me och klockan är strax efter 8. Frågan är om jag skulle åka med dig idag på lite roadtrip. Jag behöver ju prata med lite herrar.
1: Oh, vad spännande. Vågar du åka med mig? Med mitt hormonstinna sinne och psyke just nu så är jag en tickande bomb. Så det är väl bra att du sitter bredvid så att jag inte kör för fort.
0: Ja, eller tvärtom. Jag tankar ju bilen full igår här så att den är förhoppningsvis tankad både med det ena och det andra. Så att det kan vara så att jag kör då så kan du sitta i baksätet och hålla
1: och
0: på
1: med det. Och gråta och slita mitt hår.
0: Ja, gör det.
1: Ja, men det tror jag blir bra terapi faktiskt. Mm. Jag ska inte sitta här och klaga. Jag mår jättebra. Men jag tror att alla kvinnor som någon gång har kommit in i det som kallas för klimakteriet vet vad jag pratar om. Det är mycket hormoner i rörelse.
0: Hur märker du av det då?
1: Jag har blivit... Nej, men det kan jag inte säga. Min kropp har förändrats lite på ett annorlunda sätt.
0: Har du fått skägg?
1: Nej, det har jag haft länge.
0: Ja, ja.
1: Det fick jag redan när jag var 12.
0: Men... Hur menar jag ansiktet?
1: Ja, exakt så.
0: Ja.
1: Där rakar man mig flera gånger i veckan. Men det är andra sätt som man märker det på. Men jag har pratat med AI, så AI har gett mig ett sånt fruktansvärt bra schema. Så jag ska se. Jag ska lägga om mitt liv.
0: Ja, det är bra det. Vi tar och lyssnar till Mariah Carey. Här är Without You.

0: Det var Viva L'Amour vi hör med Medina här i Radio 3. Jag var ute på upptäcktsfärd igår, alltså. Jag var på såna där vägar som jag aldrig åkt på tidigare. Jag kan säga att när man åker runt, speciellt i Töreboda, som jag var där, alltså, då är det tur att det finns GPS, för på vissa vägsträckor fanns det ingen täckning på telefon där.
1: Nej, men vad mysigt! Ja. Men du kom ju tillbaka i alla fall.
0: Ja. Mm. Men på vägen tillbaka så var det ju ganska lätt. Men det var ju så här, då skulle man ju åka åt andra hållet, så att... Men
1: alltså, skulle man det?
0: Ja, för att hitta
1: tillbaka. Skulle man inte åka åt samma håll? Vad konstigt, Marcus.
0: Ja, nu kom jag över Skövde, så jag åkte igenom liksom alla de här småorterna där. Tidan, och jag var ju uppåt, vad heter det sen, när man kommer längre upp där. Geografi och kunskap, den delen av Skaraborg är jag inte jättestark på. Så jag tänkte så här att jag...
1: Lyrsta! Kommer du till Lyrsta?
0: Lyrsta? Nej, Lyrstasockorna har jag inte varit i. Nej, den var Moholm, tror jag passerade.
1: Ja, Moholm, det är en fin ort.
0: Ja.
1: Undrar om det är geografi på frågorna i Smartast i studion idag.
0: Ja, just det. Det är ju redan onsdag. Smartast i studion här. Frågan är vem som ska läsa frågorna idag, för att Frida
1: är inte här.
0: Nej, hon är i någon sån där... Vad var det hon sa?
1: Hon skulle sitta i en kåta någonstans.
0: På berget.
1: Väldigt spännande.
0: Ja. Hon kunde lika gärna sagt att hon ville vara ledig, men det var väl ett svepskäl där.
1: Ja. Nej, hon är en kåta på ett berg, och så har de någon sån här träff där.
0: Ja, herregud. Ja, mycket får man med om.
1: Men vi får ta in någon annan.
0: Precis. Vi letar reda på någon här på kontoret.
1: Vi får gå och torka tårarna nu.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
7: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
13: Just det!
12: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
13: Men då kommer jag på direkten.
12: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
14: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
20: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
21: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst två personer har dödats och 21 skadats i Kiev efter en natt med omfattande ryska attacker. Anfallen ska riktas mot energiinfrastruktur, men drönare och robotar har också träffat bostadsområden. Ett höghus fattade eld och flera av de skadade uppges ha allvarliga skador. I TV4 Novus senaste väljarbarometer fortsätter den negativa trenden för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Båda faller jämfört med valresultatet, samtidigt som Moderaterna rusar med hela 4 procentenheter. Tillsammans ligger Tidepartierna nu nästan 6 procentenheter före de rödgröna. Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Nackstödet på modellen EX30 kan riskera att lossna vid en kraftig kollision. Återkallelsen omfattar totalt 234 000 bilar globalt. Enligt Volvo Cars har inga personskador rapporterats till följd av felet. Och Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot fotbolls-VM och vann med 10-0. Stina Blackselius gjorde 3 mål och Felicia Schröder 2. Sverige är därmed klart för den avgörande playoff-rundan där Skottland eller Tjeckien väntar. Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Hon har ett sätt och det är Jakob Hellman som inte är hon utan hen, eller vad säger man?
1: Va? Är du med dig?
0: Ja, så är det.
1: Har vi en hon eller hen bredvid oss idag? Det vet jag inte. Vad säger du, Elsa? Vad är du
2: på
0: En hon. Ja, välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
1: Och dessutom en pannkaksätande Elsa idag.
2: Ja, vi gjorde lite gulaschsoppa och pannkakor igår, så det fick bli frukost, men bara pannkakor till frukost då, inte gulaschsoppa också.
1: Oj. Vad har du på dig? Har du socker eller sylt? Ingenting.
2: Sylt eller sirap.
1: Sirap, det blir ju görkött.
2: Det
1: har min pappa också.
0: Kommer du från Göteborg idag?
2: Jajamän.
0: Ja, hur var vägarna?
2: Det var lugnt, jag var uppe med tuppen.
0: Ja,
1: det är bra.
0: När går tuppen upp då?
2: Men typ 17:15 då.
0: Ja.
2: Var jag uppe.
1: Det är bra.
2: Och så då slipper man värsta trafiken där i Göteborg.
1: Ja, förstår. Mm. Ja, det är jättebra. Mm.
0: Var är det mest köret i trafiken?
2: Ja, men det är ju där jag, precis där jag ska åka. I Kallebäcksmotet.
1: Det är mycket folk som ska ut i industriområdena där och hit och dit.
0: Ja.
1: Men det är inte det vi ska göra nu. Nu är det smartast i studion.
0: Jag skyller på att...
2: Har du gjort en AI-låt?
1: Vad hände?
2: Nej, det är jag som sjunger.
0: Det är äkta dansband.
1: Vad var det som hände med smartast i studion?
0: Ja, nu, den är här. Nej, där är den.
1: Den är bättre.
0: Det var så här omstart i det här ljudkortet här, så att de här touchgrejerna, de har liksom fått sitt där.
1: Nu får vi komma igång. Det är fem frågor, allmänbildning som gäller. Elsa, kör. Fråga ett.
2: Jajamän. Fråga ett.
0: Jag ska bara ha en penna också.
2: Ja.
0: Det är
2: ni
0: bra
2: med?
0: Ja.
2: Grönt och svart te kommer från samma växt. Vilken process gör att just svart te blir mörkt och får sin kraftiga smak? En process då alltså.
0: En process, ja.
2: Fråga två. Vilken svensk råvara är en av världens mest exklusiva och kostar mer per kilo än både oxfilé och hummer?
0: Svensk råvara?
2: Ja, precis. Fråga tre. Vad kallas ett ord som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Vad sa du igen?
2: Vad kallas ordet som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Ja. Pass på den du!
2: Fråga fyra. Vilken svensk rotfrukt har blivit känd internationellt som en klimatsmart ersättning för potatis? Det är inte lätta frågor.
0: Jag får tänka på rotfrukter där.
2: Men den här tar ni nog. Fråga fem. Vilken ingrediens ger öl dess kolsyra?
0: Hemsist när jag pratade med dig i telefon så bubblar det hemma hos dig.
1: Ja, min man gör ju öl hemma.
2: Ja. Daniel, du vet det.
1: I need help.
0: Ring en vän.
1: Vad sa du?
2: Ring en vän. 50-50.
0: Ja.
1: Men grejen är att jag ska inte säga någonting.
0: Nej.
1: Jag har ju skrivit på fel här också.
0: Idag var det så här att jag kan nog dra hem 0 poäng, känns det som.
1: Vet du vad, Marcus?
0: Ja.
1: Me too.
0: Ja. Vi rättar dem en stund.

0: Habit heter låten och Tove Lo i Radio 3. Vi håller på med smartast i studion och våran Elsa är här idag. Eftersom Frida är, hon är inte i den där i tältet idag. Det var imorgon det.
1: Ja, det var imorgon.
0: Ja.
1: Jaha, det var ju tråkigt då. Ja, då blir det med kåta imorgon då.
0: Ja, precis. Ja.
2: Kåta?
1: Hon ska vara en kåta på berget.
2: Jaha, ja, jag tänkte.
0: Vi har börjat med sådana frukostmöten här.
2: Jaha, vad trevligt. Ja.
0: Det är någonting att ta med på erat.
2: Du var ekonomipartner.
0: Ja, precis.
2: Okay.
1: Nu är jag nyfiken.
0: Ja, då ska vi se här. Vi ska rätta smartast i studion denna vecka 42. Svåra frågor var det som tusan tycker ja.
1: Jag med.
0: Ja,
2: ja, fråga ett
0: då. Nu behöver vi ha din penna här också.
2: Det är så här Sonja, precis.
1: Ja, specialpenna.
2: Och då, fråga ett handlade ju om grönt och svart te. Mm. Vilken process var det som gör att svart te blir mörkt och får sin kraftiga smak?
1: Jag skrev någonting med torr rökning, jag har ingen aning.
0: Ja, jag skrev också rökning.
2: Nu står oxidation.
1: Jaha, fel Marcus. Fel
0: här med då.
1: Det här kan du ha rätt på kanske.
0: Ja.
2: Ja, fråga två. Vilken svensk råvara är en av världens mest exklusiva och kostar mer per kilo än både oxfilé och hummer?
1: Säg.
2: Kalix löjrom.
1: Oh, ja!
0: Oh, det var ju nära ostron.
2: Vad skrev du? Ostron? Om Elin skrev?
1: Stål!
0: Ja.
2: Ja. Fråga tre.
0: Tycker du vi är bra?
2: Ja.
0: Vad
2: kallas ett ord som betyder motsatsen till ett annat ord?
1: Jag vet inte det.
2: Det är inte synonym i alla fall.
1: Och det är inte antabus heller.
2: Nej, men det är inte så långt ifrån.
1: Antagonism.
2: Antonym.
1: Ja, fasiken. Ha. Någonting med anto.
2: Ja.
1: Nu då, har vi nått rätt nu? Fyra.
2: Fråga fyra. Vilken svensk rotfrukt har blivit känd internationellt som en klimatsmart ersättning för potatis?
1: Någon beta.
2: Rotselleri.
1: Ja. Rotselleri, men Marcus, 4 av 4 fel har jag. Ja. Och du med.
2: Men här nu då, nu kan det kanske, jag ser inte vad ni svarat riktigt, men vi får se. Fråga fem. Vilken ingrediens ger öl dess kolsyra? Har ni svarat?
0: Jag tror Elin har rätt här, att det är jäst.
2: Vad har Marcus?
1: Humle.
2: Det är jäst.
1: Ja, men det är inte det som ger kolsyran, för det kolsyran tillsätter man i efterhand. Jästen gör ju att det jäser.
0: Menar du att hon som har skrivit frågorna inte har
2: Nej, jag vet inte, men det står en liten förklaring här. Men det får nog ni ta
1: Vi får kolla det.
2: Men det står så här: under jäsning omvandlar jästen socker, alkohol och koldioxid, vilket gör ölet dess naturliga kolsyra. Vi får fråga bryggeriexperten här.
0: Ja, just det.
1: Vi tar reda på detta. Vi kollar, men jag hade ändå ett rätt.
0: Ja.
1: Joho, jag vann!
0: Tack så mycket för idag.
2: Tack.
0: Ja, vad händer resten av dagen?
2: Tråkiga saker.
1: Nej, men sluta.
2: Som man bara skjutit upp, vet du.
1: Ja, nu går du och gör dem då.
2: Ja, jag ser att jag går och gör dem.
1: Är det
0: här att kolla postboxen?
2: Ja, det är riktigt tråkigt. Fruktansvärt tråkigt.
0: Ni har ju fått äran att få våra nyckel också.
2: Ja, jag har sett det.
0: Gör något prank där.
2: Det var svårt att hitta den först, för den var inte
0: här.
2: Den var lite undan.
0: Den är i Skövde.
2: Men så är det.
0: Ja. Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Nu blir det Paul McCartney och Michael Jackson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
4: Just det!
3: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
4: Men då kommer jag på direkten.
3: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
5: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj!
8: Din lokala drivkraft.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatleasa från 3

0: 2495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker är all ära, säger Veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
8: Lyxpytt!
7: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
8: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
7: Och 2 kilo?
8: 70 spänn!
7: Det där är ju lyxigt på riktigt.
8: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
8: i Källby!
9: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9%, medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan, medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: A Wave to Kill här i Radio Treby. Vi har gått över 9-slaget, smartast i studion, Elin Jonsson, den här veckan igen. Och det var ju så här...
1: Du vet att ibland så skiner en stjärna på himlen som är lite starkare än andra ett par veckor. Men nästa gång så är det väl fullmåne och då är du på topp.
0: Det kan vara så. Mm. Ja, precis. Mm. Då ska jag käka vitlök så ingen kommer att bita mig i räva.
1: Känner du det att du har vampyrliknande tendenser?
0: Jag tror det.
1: Ja. Det är inte bra. Jag såg faktiskt älgar i morse.
0: Du var det?
1: Apropå vampyrer.
0: Oj då.
1: Ja, det var en hel familj, stackarna.
0: Vad är likheten mellan en älg och en vampyr?
1: Ingenting, men de såg väldigt stressade ut. Aha. De sprang över åken. Det var en pappa, en kalv och en mamma. Jag tror att pappan var först. Och så var de liksom ute på ett ställe där det är liksom öppet. Jag tror att de bara vill förflytta sig till nästa lilla skogsdunge.
0: Mm-hmm.
1: Mm, men det är ju älgjakt också.
0: Ja, det är ju det.
1: Så de är väl lite jagade kanske.
0: Det kanske är därför som farsan hemma har fått besöket av vildsvin. Inte i trädgården, men precis utanför.
1: Åh, vad mysigt.
0: Nu undrar jag om det inte är som så att han har hällt ut massa äpplen där. Så att de är i närheten där och käkar äpplen och så tar de sig nära gräsmattan.
1: Ja, men då finns det ju en förklaring.
0: Mm.
1: De är hungriga.
0: Ja,
1: ja, de vill ha jästa äpplen.
0: Precis, så jag tänker att nu jäklar kan det faktiskt bli så att det blir vildsvinsskinka framöver här.
1: Oh, vad trevligt.
0: Ja.
1: Gött, hörru.
0: Så jag vet inte, han får väl skaffa sig ett ordentligt rör och han har ingen typ jägarexamen. Han får ut och slå ihjäl grisen.
1: På våran inköpslista står det korvis.
0: Korvis?
1: Kan du fixa korvis?
0: Korvis, det vet jag inte.
1: Vildsvinskorvis.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja.
0: Ja. Jag ska rota i frysen hemma så vi ser om det finns något där.
1: Gör det du.
0: Ja. Rots.

0: Så är det med det, starkare än du tror med Miss Li här på Treby. Igår så kollade jag på det här programmet som heter Gränsbevakarna.
1: Oh, det kan ju alltid vara lite roligt när folk som är lite stressade i situationer.
0: Ja, det är väldigt många i alla fall som kommer till tullen i Malmö.
1: Ja.
0: Och de stoppas och de ska liksom ha alla möjliga dåliga bortförklaringar. Igår var det en polack som skulle då, han har kommit på kant med chefen.
1: Och
0: han ska dra. Problemet var väl bara att han hade inget körkort med sig, för det hade tydligen chefen kvar på kontoret. 08 blåste han där.
1: Aj, inte bra.
0: Det fanns en liten lampa som var hel på bilen där, så att...
1: Vad hände med honom då?
0: Nej, jag vet inte, men det var så här, upp till två års fängelse kunde det bli för det hela.
1: Ja, det låter som han hade gjort 1, 2, 3 fel, låter det som.
0: Ja, precis. Så ska man då ta sig ut genom, både in och ut genom landet, så får man då se till att allting är rätt och riktigt.
1: Undrar vad man har för puls när man liksom närmar sig då, liksom ska gå igenom tullen, när man vet att man liksom har så mycket i ryggsäcken som inte är okej.
0: Jag vet ju det här, Tom jag pratade om också i veckan här, när man blir stoppad i liksom sån här blåskontroll och när man liksom är spiknykter, alltså man får ändå liksom en puls sådär.
1: Ja, och så extra trevlig är man också.
0: Ja.
1: Sträcker sig rakt i ryggen och liksom vänder sig, stänger av bilen och så säger man hej hej, vad trevligt att träffa dig.
0: Öppnar taklokan bara, kan jag få den där blåsmätaren ner genom taket?
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Ja.
1: Nej, men jag förstår vad du menar.
0: Ja. Inte att man blir stoppad sådär jätteofta, nu är det länge sedan tror jag, det är nog senast när vi var på någon sån här after work i Skövde.
1: Just det, då hade du puls.
0: Ja, men lite sådär.
1: Ja.
0: De bjuder ju på lättis.
1: Just det, men det gick ju så fint så.
0: Ja, kostar bara 2,0.
1: Här får du ett kvitto.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkat här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
18: Vårgårda,
17: Sollebrunn
18: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
17: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Hej, Vedums gräs här.
23: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
22: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmatta nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Det här är Temper City. Vi hör med hör låten Self Aware. Och innan dess var det Ikaros med Björn Afzelius.
1: Idag har jag börjat mitt nya liv.
0: Alltså?
1: Ja, i gröten i morse. Jag har alltid tyckt att det här ser så äckligt ut. Har du testat det här? Men jag rörde alltså ner ett rått ägg när gröten var färdig.
0: Nej, det har jag aldrig provat.
1: Men rått ägg är ju någonting som man tycker inte borde vara så gött.
0: Nej.
1: Men det gav ingen smak. Men Det som händer är att det blir mer protein i gröten.
0: Ja.
1: Och jag behöver protein när jag är så gammal tydligen.
0: Mm.
1: Ja, och jag känner mig redan föryngrad.
0: Ja, det syns nästan.
1: Tycker du det?
0: Ja, alltså, man får väl egentligen inte göra det. Men jag gör det alltid när jag liksom gör köttfärs och man ska blanda ner det här med ägg och grejer. Jag smakar av köttfärsen innan man steker den, bara för att känna liksom om det är rätt kryddat.
1: Inget konstigt alls.
0: Nej, och då ligger det ju egentligen då ett ägg eller två där i.
1: Ja, men speciellt om du har nötfärs så kan du smaka det. Men du ska ju vara lite försiktig med fläsk.
0: Jag kör även med fläsk kanske.
1: Ja, men det går väl fint det.
0: Ja.
1: Du äter ju ändå råbiff.
0: Ja, det är gött.
1: Ja, och det är väl typ samma sak.
0: Det heter tatarbiff eller tatar. Kanske heter...
1: en tatar.
0: Ja, en tatar.
1: En kött-tatar.
0: Ja. Länge sedan jag åt det nu. Eller ja, jo det är det. Men det är fruktansvärt gott.
1: Nu blir det vildsvinstatar snart.
0: Ja, precis. Med trikiner.

0: Och så lite Kylie Minogue i Radio 3. Ja, det är onsdag idag. Imorgon ska det röstas i kammaren. Det är ju dags för statsministeromröstning. Det är väl redan det är klart egentligen att det är väl en sån här röstning som kommer vara att det skiter sig för Magdalena.
1: Det skiter sig som man säger. Det är väl lika rörigt som i en trekammarrund i den här kammaren, känner jag. Det är liksom det bara går runt den här skiten, eller hur?
0: Ja, jag tänkte så här att då säger Andreas Norlén imorgon, ska vi ta lite butterkaka.
1: Han pratar så otroligt riktigt och korrekt.
0: Precis, ja, men han är bra.
1: Det hade inte funkat här i våran studio, tror jag.
0: Andreas Norlén tar över förmiddagsprogrammet.
1: Det hade Ja. Vilken grej.
0: Det hade varit ett korrekt program.
1: Undra vad han hade pratat om.
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej. Vi vet inte vad vi pratar om knappt här. Vi har diskuterat det mesta. Vi har haft smartast i studion. Det gick sist och där för mig. Det gick ett poäng för dig.
1: Så är det absolut, ja. Det gick bra, jag vann idag och vi har pratat om massa andra saker, om kåter på berget och
0: just
1: allt möjligt.
0: Ja. Men det var ju imorgon det.
1: Ja, men det visste vi inte.
0: Nej. Idag var det tydligen någon lunch där.
1: Stackaren, vi hänger ut Frida här i radio. Men så är det, Frida, när man börjar här då blir det så. Men jag ska åka iväg nu.
0: Det ska du? Mm. Vart ska du?
1: Jag ska åka till Vårgårda.
0: Vårgårda, vad trevligt. Ja.
1: Det blir bra, men först ska jag åka lämna ett paket på Instabox som jag har bokat en lucka. Jasså. Då gäller det att vara snabb.
0: Det är så, ja, du kan inte sitta och söva där. Nej. Men luckan får ju ut där, så att om det står någon i vägen så kan de bli liksom nackade.
1: Om ju någon som jag inte gillar ställer upp, nu kommer luckan. Bong! Mm.
0: Precis, det är lite som bingolotto om man öppnar luckan.
1: Yes!
0: Ja,
1: så är det.
0: Bra. Mm. Vi ses och hörs igen imorgon.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor.

0: Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Bara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
12: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
20: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
21: Just det!
20: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
21: Men då kommer jag på direkten.
20: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
22: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna ökar kraftigt i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novos mätning ökar partiet med 4 procentenheter till 23,9%, medan stödet i Verians mätning är 22,3%. I Novos mätning får Tidöpartierna 6,3 procentenheter mer än om rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 21 skadats i ryska attacker mot Kiev under natten. Attackerna ska ha riktats mot energiinfrastruktur och bostadsområden. Påven Leo den 14 har lungcancer, det uppger Vatikanen efter en operation i Rom. Den nedre loben av hans högra lunga har opererats bort och operationen genomfördes utan komplikationer. Tillbaka i Sverige, KPIF-inflationen steg till 1,5% i september enligt SCB:s definitiva siffror. Högre energi- och drivmedelspriser låg bakom uppgången medan matpriserna sjönk något under månaden. Antalet jobbannonser ökade i september för första gången på flera år, detta enligt sajten Jobbsafari. Byggbranschen hade 22% fler annonser än för ett år sedan, medan hälso- och sjukvården, handeln, IT- och ekonomibranschen minskade. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Andelen har minskat från 54 till 45% på ett år, något som kan ses som ett tydligt trendbrott.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Se inte upp på mig, Linnea Henriksson. Några minuter över tio denna onsdag, lille lördag. Känner du att det svänger lite extra? Det börjar bli så lite, man börjar bli lite mjuk i lederna nu. Ah, man har jobbat igenom halva veckan och sen så är det snart helg, när som helst. Men imorgon är det nästan fredag. Smaka på den lite. Värdepik toppen idag också. Det är härligt att vara människa i västra Sverige idag. För det blir alltså, här kommer en meteorologklyscha som jag lärde mig när jag gick på som väderskola i Ljungbyhed när jag gjorde min värnplikt. Då är det så att man säger klart till halvklart. Det är en sån grej alltså. Så att idag blir det trevligt. Däremot temperaturerna är inte så jättemycket. Men riktigt dyngväder i helgen tyvärr, så vi struntar i det. Tack så mycket Marcus och Elin. Jag heter Tommy. Du ska få Lukas Graham från det gamla Danmark. Modern Talking House Deutschland. Och här är Bruce från United States of America.

Kanske en liten bortglömd goi med Modern Talking Dieter om Thomas efter Bruce Springsteens Ghost. Jag nämnde i förbifarten att jag, säger man så, eller hänger du på förbifarten? Nej, förbifarten va? Säger man väl. Det gör vi väl. Ja, det gör vi. Ljungbyhed och flygskolan. Det var inte så att jag lärde mig flyga helt och hållet. Men jag lärde mig grundläggande meteorologi för att göra min värnplikt på Karlsborg F6. Det här flygflottiljen där finns väl inte. Det är väl som privatflyg där bara nu. Tror, har jag för mig någonstans att jag har läst. Men i alla fall, då var det så. Då skulle man liksom under utbildningen då läsa om moln och lära sig hur det utvecklas och lära sig att tyda och allt det här. Sen när vi kom hem till liksom flygbasen, låter coolt, då vet jag vid något tillfälle att jag övertygade en pilot om att åka upp och checka om de moln. Det här är så nördigt nu. Ska jag dra? Du vet vad? Vi sparar den grejen. Det här är väldigt nördigt. Jag får nästan samla mig lite grann. Är det här någonting att prata om. Kanske, eventuellt. Det var flera saker som hände där som var så fräckt. Och vi åkte ett litet jäkla flygplan. En SK-51. Jag läste, jag var tvungen att googla det. Fan, de är bara 7 meter lång. Åkte vi en sån. Det hände grejer där i. Jag kan dra dig om en stund. Du ska få Janis Joplins otroliga Me and Mr. Bobby McGee alldeles om en stund. Vet du vad? God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
6: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
14: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
15: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
21: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
22: Ah, Rune!
23: Jaha, där försvann snöskyffeln.
22: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
24: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
25: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
22: Vad har du hittat nu då?
26: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
26: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
26: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, jäklar vilken röst alltså. Hon slets ju ut alldeles för tidigt. Rocken var brutal på den tiden. Janis Joplin med Bobby McGee efter Robin Bengtsson. Jag inser nu att jag håller på att berätta en lumparhistoria. Jag ber om ursäkt. Det här är så töntigt. Men alltså så här är det. Du får ta det med en stor nypa salt framförallt. Och googla ingenting av det här. Men i alla fall, jag läste då väder. Och vi hade då jobbet att ställa liksom, ja men väder, ja, prognoser för flyget liksom i lumpen. Det var det vi gjorde. Va? Det är det jag kan säga. Typ resten är hemligstämplat. Men då ingick det bland annat att kolla molnhöjd och sånt. Vad kan det vara för det? Vad kan det vara för molnhöjd? Och det var ju meteorologi och då hade vi liksom vissa instrument. Vi hade någon gammal radar från 50-talet vi kunde använda om vi ville skicka upp ballonger och sånt. Sen hade vi också datorer. Men vi hade inte koll på ett gäng moln som låg och liksom bumsade upp i himlen där. Så vi var lite nördiga, vi som jobbade där. Så vi sa liksom så här, vi spelade inte om pengar, det var ingen gambling liksom. Men jag sa typ 700 meter tror jag de ligger på de molnen. Och de andra sa liksom, jag tror 1000 och någon tog 1500. Och så höll vi på så där. Till slut fick vårat befäl nog och sa så här, vet du vad, en av er får åka med upp i ett väderplan. Och jag var upp med näven fort som fasen. En sån här litet, en liten blomflugeplan. Den är 7 meter lång ungefär, SK-51, eller 50 tror jag det heter. Så jag dejtar upp nere på flygplatsen, nere på själva landningsbanan där. Med en going där, han hade sån här meatloaf-kropp. Och såg inte alls ut som en pilot som jag tänkte, det får man ha. Han hade väl haft flygtimmarna bakom sig naturligtvis. Men otroligt erfaren och jävligt trevlig, skäggig och skön. Satt där som en lastbilschaffis. Drog upp oss i himlen sen efter ett tag. Och så sitter vi, alltså jag köt ju också som ett barn, som ett skol. Alltså så är det. Och så visade det sig då att jag hade rätt va. 700 meter låg de på. Sen gjorde han lite konster och sånt och vippa med planet och drök ner så här och jag bara yay och jag skrek, jag svor till och med. På den tiden hade jag inte radiodisciplin, det har jag inte nu heller, det hör du ju. Men det visade sig bara att vi sände ju allt det vi sa där till flygledartornet, till de riktigt vuxna. För att det visade sig att när han hade tryckt in knappen så första gången under sina 40 år som pilot så hade den fastnat i ett sånt där sändarläge så den sände allting. Den där knappen som sitter uppe på joysticken, det vet jag som man i dataspel och sånt, den knappen. Så då fick jag vara med om det också. Men jag hade rätt där, 700 meter. I nailed it. Det är inget jag snackar om utan ja, man tar det coolt.

Lite skön Peter Jöback disco ska du ha så här på onsdag förmiddagen. Börja om från noll efter Eurythmics. Vänta, jag berättade precis en lumparhistoria. Det är inte ofta man gör det nu för tiden, eller? Åh, folk gör ju inte lumpen längre. Men då vet du. Och det här var så långt tillbaka också så det finns ingen som kan kolla äktheten i det. Var jag verkligen uppe i ett sånt litet skolplan på 700 meter och vippar? Det är ingen som kan kolla det. Du får bara tro mig helt enkelt. Men jag gjorde det på väg. Och jag är ju fortfarande nytt. Då känner jag i det civila. Jag kan ju stå så här faktiskt och kolla och se. Men det där är en Cumulonimbus. Det är en CB3 liksom. En CB9 eller CB3. Och så är det allt och kul. Alltså fortfarande så. Okej. Okay. Nu sa vi att släpper väder va? Det här är bedrövligt. Först berättar jag en lumparhistoria. Sen drar jag ett pappaskämt. Jag ber om ursäkt. Vi ska ta upp nivån lite grann. Roxette i musiken. Fanny Avon dyker upp också. Och Friends nästan.

Friends på Treby efter The Rolling Stones och Get No Satisfaction. Keith Richards vaknade ju upp helt vimmelkantig och bakis och spelade in på kassettband det där riffet i Satisfaction enligt storyn. Och sen så somnade han och resten av kassettbandet, där hör man hur han snarkar. Det är lite gött. Nyheter och väder ska ju få när klockan är 11. Du, det är en dag idag. Det är räkmackans dag idag. Det är ju världens käk. Däremot så stöter jag på lite fakta sen när jag kollar upp det här. Varför firar vi det? Hur kommer det sig? Vem var först? Det är såna här grejer. Då är det saker och ting som förvånar mig. Som chockar mig in i min göteborgska kropp. Vi kan ta det en bit efter 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
3: Just det!
2: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
3: Men då kommer jag på direkten.
2: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
4: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja,

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
6: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Jaha, där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt.
3: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn.
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
7: Skog och Trädgård. Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
9: Självklart!
8: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
9: Äntligen får jag glänsa.
8: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
9: Och det blir väl något att äta?
8: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
9: Åh, en sån behöver jag!
8: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
9: Välkommen!
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit 11 och här är senaste nytt.
12: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semester men behöll sitt passerkort och ska besökt regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademins maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
6: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
12: Det blir en solig dag med klart väder. Friska vindar som längs kusten kan vara hårda från väst och som mest mellan 12 och 14 grader.
6: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och där sitter Janne Loffe Karlsson och slår på trumskinnen bakom Doris Svensson som slog igenom med den här, fast egentligen inte alls när det var tänkt. På 60-talet så var hon liksom en skön tonåring i Göteborg och bland annat spelade hon med The Stranglers och sånt. Men när hon släppte den här skivan, Did You Give The World Some Love Today Babe, så floppade den 1970. Det är otroligt tyket, det är dåligt. Men i mitten av 90-talet då gav man ut den igen och då blev det en otrolig kultig skiva. Och det här räknas enligt vissa som en av de 40 viktigaste funkalbumen. Det är coolt. Doris Svensson och Janne Loffe Karlsson. Där fick du den. Du ska få lite räkmacka rätt i örat tänkte jag om en stund. Några minuter över 11. God kaffe, gå på dig.

Thomas Ledin efter Molly Sandén och Astrid S. Konfetti. Idag, min vän, är det räkmackans dag. Ja, men det här är så. Det här är, det här borde vara nationaldag, tycker jag. För hela västra Sverige. Som göteborgare känner jag bara så här. När jag kollar igenom, hur kommer det sig att vi firar räkmackans dag? Jo, det är för att Arlanda flygplats i Stockholm har beställt det. Och då känner jag så här, vänta nu, stopp. Vad hände med räkmackan? Nej, det kan inte vara så att Stockholm Arlanda Airport instiftade den här dagen 2010. Jo, men vi får ju nästan skylla oss själva då. Alltså att inte någon göteborgare tog den bara gjorde en räkmacka. Alltså Mandelström kunde ju tagit den lätt och bara gjort en sån. Här är en Mandelströmsk räkmacka. Nej, men det handlar ju om, det här är alltså flygplatsens mest sålda produkt egentligen. Det serveras ju otroligt många räkmackor varje år. Så är det, folk är nervösa, de klämmer en öl och en räkmacka. Kanske är sista käket, va? Du vet, man drar iväg, så är det. Det är de mest sålda mat, flygplatsrätterna som finns. Man räknar med 5000 räkmackor i veckan när det här instiftades då. Nu är det ju över 364 000 räkmackor per år där, på bara den flygplatsen. Och sen är det Landvetter med. Sen kan man äta räkmacka precis hemma vid också. Jag tycker det är fantastiskt. Här är tips. Jag vet att jag kommer få många på mig nu, men så här, är du jättehungrig och du inte känner för att orka skala, det är ju en process. Man får inte vara för hungrig alltså. Då köper man färdigskalade. Det finns vissa märken som är bättre, vissa som är sämre. Skitsamma. Du tar en hel burk eller i en sil, pressar ur vattnet, låter den stå lite grann, kokar ägg, majonnäs, det måste vara majonnäs. Du kan köra utan majonnäs. Och ingen lätt majonnäs och sån skit nu, utan nu dör vi på. Nu ska vi, det finns ingen morgondag majonnäs som majonnäs. Sen tar du ett gott bröd som är lite så det händer lite, va? Som inte är för blaskigt. Och så fläskar du på det med majonnäs och räker hela den där burken rätt på. Och så ägg och ännu mer majonnäs. Sen så har du en underbar räkmackans dag. Och så tänker vi bort att Stockholm var den som instiftade den. Du ska få Whitney Houston lite senare i musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Kap, svets, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
24: Letar du efter det perfekta smycket?
0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart!
1: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa!
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag!
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen!
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
24: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
25: Tillbaka till musiken.

0: Hammarström, Gravity.
1: Efter Whitney Houston. En jättefin lillördag på det faktiskt. Och du, Lights in Alingsås håller på i två helger till, är det väl? Det är första november som man slutar. De har varit igång den 27:e upplagan. Och den här. Det här är ju en av de största i världen faktiskt. Största sen ljusfestivalen. Temat då är Stories of Love i år, och det är kärlek i olika former. Man kan gå då 4 kilometer promenix med eller utan hund. Plocka upp bara efter hunden. Annars är det jobbigt. Då blir det ju ljussättning av hundgrejerna också. Då blir det ju, då ser man det ännu mer. Så att det plocka upp. Åmanska parken och centrum ner till Nolagaparken i alla fall. I Alingsås fram till 1 november. Och det är ju liksom internationella ljusdesigners och studenter som är engagerade i det här. 27 upplagan, fasen vad fräckt. Lights in Alingsås. Imorgon vara konserthus så kan du få höra Johann Sebastian Bach på ett annat sätt. Alltså hans musik, det är då i form av jazz. Det är så. Piano, kontrabas, trummor och så. Det är alltid från ömsinta vaggvisor till agentjazz. Den grejen. Vara konserthus förresten på fredag, då är Greatest 80s The Party som är där. Det är show med bara hits framförda av artisterna som toppade listorna på 80-talet. Och där är de med själva på scen också. Det är Freestyle Style, Lili och Susie. Det är Swedish Secret Service, Anki Bagger, Shaboom och sen en hemlig gäst också. Och sen på fredag i övermån då så öppnar ju Majslabyrinten i Tråvard öppen. Fredag, lördag, söndag 11-18. Där får du lämna hunden, Emma. För det vill man inte ha någonting att trampa i. Det räcker med majsen där, va? Du, god förmiddag.

The Cardigans, my favorite game. Efter Marvin Gaye, What's Going On. Andreas Norlén har en hel del att göra idag. Dels har han ska kamma bak sitt hår så han får så här nästan. Nu har han fått så här Frankenstein-hår. Och jag förstår det. Vansinnet är nära nu. Nu måste för fasen folk komma överens. Det kommer ju förmodligen imorgon inte bli så att man röstar igenom Magdalena Andersson som statsminister. Utan det är liksom det här spelet som är hela tiden. Jag vill säga, jag visste inte att man kunde hålla på så här med demokratin. Ska man inte bara armkroka och skita i de här jäkla linjerna och bara köra? Vi vill ha lite styrfart på grejerna nu. Fast vi har ju fullt upp med de här sakerna som kommer i våra knän. Som är bränslen och energipriser och räntor. Alltså det här. Så, någon grej. Ni kan väl bara ställa ordning. Ta en fika, ta ett bärs eller vad som helst. Bli kompisar för

Dua Lipa, Houdini, fasen vad det svänger. Det önskar en fin lunch du fick Paul Abdul innan dess på Radio 3. Ska vi kolla lite grann i lunchkristallkulan, tänkte jag bara kolla vad det är för... Nej men du kommer förmodligen att käka en räkmacka idag. Det är nog så. Eller räksallad kanske. Med någon sån här, du vet, wasabi mayo till. Men du kan köra liksom en vanlig god räkmacka och toppa den med picklad rödlök och kaviar och sånt. Och dunka på lite. Och du, det här med majonnäs, det vill jag inte att vi slarvar med nu. Ingen sån här light skit, utan dunka på. Majonnäs ska vara så god så att dina barn känner av den. Så ska det vara. Nyheter och väder vid 12. Amy Grant om en stund efter The Buzz.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer.

0: en tår i ögonvrån.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
12: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
13: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
16: Hej, Vedrums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedrumsgräs.se.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: En medarbetare på regeringskansliet ska under våren haft tillgång till känsliga IT-system och uppgifter trots att personens säkerhetsprövning hade dragits tillbaka. Detta rapporterar DN. Personen fick gå på semester men behöll sitt passerkort och ska besökt regeringskansliet flera gånger. Drygt en månad senare tog tjänstemannen sitt liv. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och regeringskansliet har inte velat kommentera ärendet. Riksenheten för korruption lägger ner utredningen om misstänkt valfusk i en lokal i Uppsala på valdagen. Enligt P4 Uppland räcker inte bevisningen till. Utredningar om misstänkt valfusk på andra håll i landet fortsätter, bland annat den i Järva där en person nu är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali tillbakavisar uppgifterna om att han skulle bokat om flera polisförhör om misstänkt valfusk i Borlänge. På Facebook skriver han att han varken har skjutit upp något förhör eller haft kontakt med polisen i ärendet. I Hamburg inleds idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotagen mot Nord Stream hösten 2022. Tyska åklagare hävdar att en grupp på 6 ukrainare placerade tidsinställda bomber på gasledningarna på uppdrag av ukrainska staten, vilket president Volodymyr Zelensky har förnekat. Och AI-sidan En vacker dag är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida enligt Medieakademis maktbarometer. Sidan styrs från Ungern och Ukraina och sprider AI-genererat påhittat innehåll samt kopierade nyheter. Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin, säger till Nyhetsmorgon i TV4 att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men i vissa fall så ser vi inga länkar alls och det är då oklart vad syftet är.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alone Heart. Några minuter över 12 i klockan. Det här är Radio 3 Bio, en vacker räkmackans dag. Innan jag fortsätter bubbla om räkmackan kanske jag bara ska säga också att det är inte bara räkmackan idag faktiskt, utan det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det går ju inte så jättebra med den begränsningen, kan jag känna spontant. Nej, där kan vi nog upp och hoppa lite grann. Det är också World Standards Day. Det är det här att man kommer överens om att man pratar i samma termer. Nu gör inte det så mycket för världsläget ändå, fast vi vet att en meter är en meter och en inch är en inch, eller hur? Det är ändå olika. Men man jobbar på det. World Standards Day. Det finns ju vissa branscher då det här är svinviktigt. Arkitektur till exempel, teknik, teknologi och så, att vi jobbar med samma mått och så. Det här med att det är räkmarkans dag, tillbaka till det. Det är saker och ting som jag stör mig på som göteborgare faktiskt. Jag var inne på en grej förut. Vi tar det här lite senare. Alicia Keys om en stund. Här är Casanovas.

No One, Alicia Keys. Idag är det räkmackans dag. Det är, alltså, som göteborgare så känner man ju att det är den inofficiella nationaldagen, eller är det nationaldagen för göteborgare? Det måste det vara den 14 oktober. Men det är ju själva fasen att det var Stockholms flygplatsen Arlanda Airport som införde räkmackans dag. Men det var för att de sålde så himla mycket och de har inga egna räkor, så att det är fine liksom. Vi vet ju att räkor behöver saltvatten för att smaka ordentligt. De har ju inte liksom Östersjöräkor i sina mackor. Det, så att det känns ändå som att låt dem ha det. Men det som jag stör mig på lite grann, det är ju det här. Det är ju, för det första, så räkmackan, det är ju ingen göteborgska, utan det är ju alltså en dansk uppfinning från början. Det är så. Och det kan man ju tänka, man ser på, det är ju klassiska smörbröd. Det är så. Så tycker jag så här, räkmackan, det ska ju inte vara något sånt där trött bröd som bara, nej, bröd med bara lite vetemjöl och lite blaskigt så, som helt lyftar på räkorna. Att liksom brödet tänker att jag behöver inte vara någon egen person för att jag har så mycket räkor på mig, så att ingen som tänker, vänta nu, en riktigt bra räkmacka, det måste vara ett gött bröd också. Den är ju, som bär ju upp allting. Det är ett fundament, skulle jag säga. Och så mycket majonnäs. Nej, men alltså, Stena Line, när de öppnade linjen Göteborg-Skagen i början av 60-talet, då kunde man köra en räkmacka, en öl och en gammeldansk. Och det var inga problem. Det kallades till och med för flytfesten. Så. Där hade man ju för fasen i början av 60-talet världens läge att faktiskt bara, ja men, överhuvudtaget under 60- och 70-talet så blev det ju så att då började man ju resa och då blev ju räkmackan en symbol för att nu börjar semestern. Då kunde vi väl gjort, vi kunde väl införa räkmackans dag då, det är det. Så är det. Arlanda Airport, hatten av, eller Vegamössan av, Nordman om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
6: Just det!
5: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
6: Men då kommer jag på direkten.
5: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
7: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
12: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
14: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
15: Ah, huvudet!
16: Jaha, där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
18: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
4: i Källby!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jaha, från Norge som var ju rätt svar igår va? Man ska gissa artisten. Imorgon är ny tävling hos Vaknat med Marcus och Elin. Då är det, vem är det som tjötar? De frågar om jag kan göra en jingle, så gjorde jag den. Du kan lyssna på min jingle imorgon och så kan du gissa rätt på vem det är som tjötar. Vem är det? Kändisen, för det är det handlar. Sen får jag gärna lyssna på min minnet också som jag gjorde. Ah, skitsamma. Jo, jag önskar en fin lunch. Det här med vägglös. Snälla någon, det var ju inte så länge sedan som man fick cyanväte, röka och skicka in massa dyra hundar i spårvagnar i Göteborg för att någon hade sett en vägglus. Och det tycker jag också är imponerande att man ser någonting överhuvudtaget. Idag den moderna människan lyfter ju inte ofta huvudet från sin mobil. Och så lyfter man huvudet från mobil och så ser man bara en vägglus som också helt har missuppfattat sin uppgift. Du ska vara på en vägg, din jäkel. Du ska inte hoppa omkring här på säten. Det var ju falskt larm. Men, vad var det för någon dag sedan bara som jag såg flygplan stoppas, vägglöss upptäckta. Då var det skarpt läge. Det var en flygplan som hade stoppats i Rom. De hade upptäckt vägglöss ombord. Så man stängde av det här flyget och ja, men så fick det vara. Och så gjorde man rent igen och sånt. Förmodligen har det någon som har varit lite slarvig. Förmodligen samma människa som åkte spårvagn i Göteborg som hade med sig den i sitt handbagage. Som tog med sig den också till Romflyget här. Nej, men vi ska väl inte ge vägglössen några idéer om att de ska flyga också.

Det är grym den här ju. Tom Robinson Band ska in på vågrätt 8. 2468 Motorway efter Daniel Adams Ray, Lilla Lady. Du, klockan 8 ikväll kickar vi igång rockkväll här på 3Beat Rockafton. Kör rock and roll från 70-talet och framåt. Vi har Red Hot Chili Peppers, Ebba Grön, ZZ Top, Green Day, David Bowie, Muse, otroliga Muse. Dessutom min däckbytarlåt. Alltså så var det, när vi bodde i Göteborg och hade vinterdäcken på vinden, så drog jag alltid ner vinterdäcken, satte in dem i bilen naturligtvis, rörde upp till en skolgård där jag sen bytte till vinterdäck. Och ur stereon spelade jag Urban Hymns, The Verve, Bittersweet Symphony. Den dyker också upp. Rockkvällen kickar igång 8 ikväll.

0: den är grym den här.
1: Den har tolkats som väldigt många artister. Och originalet här, Your Song Elton John. Det var han som skrev den, ifall det kom som en nyhet, så är det. Men texten skrevs ju av Bernie Taupin, hans kompis. De har ju hängt sedan 60-talet liksom, sådana riktiga kompisar. Och det finns också en gammal myt om just texten till den här låten. Det är att den skrevs på ett tak. Och då tänker man ju, det är liksom så här, det är en omväg, var det inte det? Vad ska du göra? Jag vill bara vara i fred lite grann, säger Bernie Taupin. Så tar han på sig sina tajta jeans, eller han hade på sig dem från början. Och så tänker han så här, han tar stegen liksom, går upp och sätter sig på ett tak. Det är ju helt ologiskt. Ja, det är det också. Det var en myt som skapades faktiskt av någon, jag vet inte vem som tjänar på det. Utan den vanliga, enkla, goa, sketna sanningen, det var mer vardagsbetonad. Bernie Taupin satt vid Elton Johns mammas köksbord i Northwood Hills 1969 och skrev den där låten. Det var så det var alltså. Det känns ju gött att saker och ting blir mer greppbart och jordnära, eller hur? Du, igår så var vi ute och kollade tempelriddarna liksom. 15 000 tempelriddare som arresterades i början av 1300-talet. Dagens datum. Jag tänker att vi hoppar in i tidsmaskinen igen en bit efter ett, du och jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
7: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
8: Lyxpytt!
7: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
8: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
7: Och 2 kilo?
8: 70 spänn!
7: Det där är ju lyxigt på riktigt.
8: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
7: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
8: i Källby!
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.

0: på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Välkommen till Erguldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart!
1: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag!
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen!
3: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
4: Just det!
3: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
4: Men då kommer jag på direkten.
3: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
5: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
6: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men att störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dead. Olivia Rodrigo. Några minuter över ett är klockan. Jag önskar en vacker lille lördag idag. Det blir fint väder hela dagen, däremot i helgen. Och det blir lite småskvalpigt, men så kan det vara. Det andra sidan, det är räkmarkans dag. Jag visste det, räksmörgåsens dag. Och du vet ju, det var ju stockholmarna som registrerade där Arlanda Airport 2010. De ville markera det. Det är skit att de tog den räkmarkan från oss egentligen. Det, å andra sidan så har den aldrig tillhört Göteborg egentligen. Vi missade ju tåget i början av 60-talet och man kunde på Stena Lod, då kunde man ta en räkmacka, en öl och en gammal dansk. Vi missar ju tåget då, får vi skylla oss själva. Vi sover lite för gött helt enkelt. Nej, det var ju danskt från början också. Det är ju ett smörbröd med rejer. Med pillade rejer. Ja, från början. Så att så är det. Jo, jag får också ta tillbaka. Jag sa någonstans, gör din räkmacka på burkräker. Ja, det finns ju burkräker som funkar, som är jättegoda. Det finns de som smakar juice bara, i trams. Jag vill också säga det att just nu, den här tiden på året, så är räkerna otroligt goda. Så är det någon gång du ska ha handpillade rejer, så är det nu. Det är egentligen en god räkmarkans dag. Du, vi hoppar in i tidsmaskinen alldeles om en stund. Dagens datum 14 oktober, någonstans i historien.

Fick ett enormt uppsving med sin koreografi också. Den hade jag pluggat in hjärnet också, inte lagom till i somras när vi var på Way Out West. Under Sara Larsson körde den Lush Life. Så jag hade satt koreografi, men jag hade en öl i näven, så jag var tvungen att hålla in gesterna lite grann. Det är så, det är, alltså, man kan inte... Eller hur? Yes indeed, 14 oktober sticker vi till 1926 i tidsmaskinen idag. A.A. Milne. Han var egentligen matematikstudent och blev sen humorist, krigsveteran och dramatiker. Och idag, dagens datum, då publicerades den första Nalle Puh-boken. 150 sidor. Nalle Puh föds alltså. Det är rätt coolt. Fyller alltså exakt 100 år idag. Grattis, Puh. Döpt efter en kanadensisk björn som hette Winnipeg och som var en svartbjörn på London Zoo, som Christopher Robin, som var son till A.A. Milne, hade som en nalle som var uppkallad efter den här björn, svartbjörnen som man hittade på London Zoo. Är du med? Dessutom var det en svan som hette Puh som familjen brukade mata i London Zoo också. Så därifrån kom alla namn. 150 sidor, lite skön bok. Och där var det, typografin var så här fri och härlig också. Så man lekte mycket med saker och ting. Och det var ju långt innan det blev trendigt. Disney köpte rättigheterna till Nalle Puh 1961 och resten är ju sån här global björnindustri egentligen. Ior, mina favoriter. Ior, han egentligen så var det en parodi på gamla fabler, för där skulle ju djuren representera en viss moral och sådär, men han är bara konstant deppig, så det var liksom en lång näsa. Så idag föddes Nalle Puh, grattis på 100-årsdagen, världens bästa nalle. Tidsmaskinen tillbaka imorgon.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: karpativ och den kommer att vara viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
6: Vi bygger drömmar utav hopp.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
16: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
17: Men det luktar ju onkigt här inne.
18: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Och nu tillbaka till musiken.

Savage Garden, To The Moon and Back efter Lady Gaga. Du, kommer du ihåg den indie-popparna Sixpence None The Richer? Det var de som hade den här Kiss Me, ja, du vet, under 90-talet. Och de håller ju fortfarande på, de är på Trädgården i Göteborg, krön och kör. Sixpence None The Richer, släng det på tåget, ta med en räkmacka och tryck in i ansiktet och så fira det, helt enkelt. Du, det är ju Halloween-tiden nu. Majslabyrinten i Tråvård. Nu är det Halloween-mode på den stället också. Fredag, lördag, söndag 11-18. Mitt brorsbarn Jack, han är ändå 25. Han var där förra helgen med sin nya tjej. Han skrek som ett litet barn, fick jag höra efteråt. Det var tydligt lite väl. Man får inte ha med sig hund. Men du måste hänga med där. Majslabyrinten Tråvård. Nu på fredag i Vara konserthus. Då hyllar man 80-talet i Greatest 80s, The Party. Det är show med musik bara framförd av de här artisterna som toppade listorna på 80-talet. Det är Freestyle Style, alltså Swedish Secret Service, Shaboom, Lili och Susie och en hemlig gäst och Anki Bagger. Hon dyker upp i musiken här nu på 3B alldeles som hon faktiskt river av den där Love Really Hurts Without You. Den hade hon ju en grym hit med i slutet av 80-talet. Frågan är om hon river av den nu på fredag. Det fanns biljetter kvar, jag kollade till det. Vara konserthus. Och nu på lördag också, om du gillar Beatles, herregud, man kör ju Beatle Day. Det är Beatles klassiker, det är nostalgi, härlig stämning en kväll för både Beatles-fans och nyfikna. Beatle Day, Trollhättans kulturhus på lördag.

Young Ones, Barbados efter Creedence Clearwater Revival. Och i eftermiddag förresten fastnar jag i den mörka tonen. Klockan 3 idag så kör vi ju trefikat. Våra nyfikna serie, vi dyker lite djupt runt om i västra Sverige. En liten skön turné. Vi har varit inne i en slambil förra onsdagen med Elin. Men idag så handlar det om mat faktiskt. Den andra änden av livet. Andra änden av slambilen också kan man säga. Nej men alltså det handlar om mat och det här med att driva catering. Det är en butik i Trollhättan som har en jättespridning på sin cateringverksamhet. Jag brukar handla där ibland och jag funderar på hur fan får man ihop det här? Och det är långt utanför Trollhättans område som man serverar och har hand om det. Så hur gör man då? Man har liksom en vanlig butik och så har man catering också. Det här får vi veta mer om idag i Trefikat efter klockan 15 här på Trebit.

den här kom ju 1989 faktiskt. Love Really Hurts Without You. Så det är stor frangst, en lågoddsare som gamers säger, att hon kör den här Anki Bagger nu på fredag i Vara konserthus efter New Kid. Här är Edvard Puh som kommer ramlande ner för trappan, dunk, dunk, dunk i bakhuvudet efter Kristoffer Robin. Så vitt han vet är det enda sättet att gå ner för trappor. Men ibland känner han det som om det faktiskt fanns ett annat sätt. Om man bara kunde sluta upp med att dunka ett ögonblick och fundera över saken. Så där började faktiskt den första översättningen av Britta av Geijerstam. Jag tänker att det kan vara någon släkting till Klabbe, va? Klas av Geijerstam, våran kompis. Nalle Puh, som exakt idag fyller 100 år. 1926, den 14 oktober, så visste hela världen så småningom vem Nalle Puh var. Så läs Nalle Puh och dunka i den räkmacka. Nu kommer Camilla Milton, vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
7: Just det!
6: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
7: Men då kommer jag på direkten.
6: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
8: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos

0: Service. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Enligt en ukrainsk presidentrådgivare så har Elon Musk bolag SpaceX infört begränsningar för satellittjänsten Starlink i Ukraina. Begränsningen kan göra att en ukrainsk drönare förlorar uppkopplingen när de flyger snabbare än 160 km i timmen med avbrott på upp till 20-30 sekunder. Ukrainska militären uppger att drönarna fortsätter att flyga men att störningar gör dem svårare att kontrollera. Och i natt har minst 2 personer dödats och 21 skadats i nya omfattande ryska attacker. Moderaterna ökar i både SVTs och TV4s nya väljarbarometrar. I Novus mätning får partiet 23,9% samtidigt som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar. Tidöpartierna får 6 procentenheter mer än de rödgröna och egen majoritet i riksdagen om det vore val idag. Fler känner sig trygga i samhället, visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och det är första gången på 10 år som myndigheten har sett en så pass stor minskning. Undersökningen ger inget svar på varför oron har minskat, men biträdande enhetschefen Åsa Strid tror att minskningen av allvarlig brottslighet i form av sprängningar och dödsskjutningar kan ligga bakom. Och hela den färdigklippta säsongen av The Challenge Sverige har raderats av AI enligt uppgifter till Aftonbladet. Produktionsbolaget ska ha släppt in en AI-agent i servern med det färdigklippta materialet som i sin tur raderat hela projektet utan möjlighet att återskapa det. Nu behöver hela säsongen klippas om på nytt och TV4 tvingas därmed skjuta upp premiären.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Oh, där satt den. Faith med George Michael. Oh, minns du musikvideon till den här låten som kom 1987? Där hade han på sig en cool skinnjacka. Och den gick ju på auktion tidigare i år för motsvarande 2,2 miljoner kronor. Mm, så är det. Minnen, det kan vi tänka oss att betala mycket för. Eftermiddagen drar igång här på Radio 3. Jag hoppas att du har det riktigt härligt och att du får lite god sol på dig också, som liksom får dina kinder att bli så lite svagt röda och glada och goa, så där som man kan nypa lite i dem och pussa på dem. Mm. Nu kör vi vidare med god musik här denna härliga onsdag. Det ska bli Tina Turner, kanske kommer också. Men först, här är Sarek.

GoldenEye, Bondmusik här med Tina Turner i Radio 3B. Och nu ska vi lyssna till en svensk artist. Jag sa förut att det var Kesha som kom, men det är inte riktigt sant. För det här är en svensk artist som har funnits tag på sociala medier och släppt liksom, ja, men covers och sånt där. Men nu, för ett par veckor sedan tillbaka, kom ju hennes egna musik, nya låtar. Vi ska lyssna till Kisha Moisho från uppländska Bälinge. Jajamensan. Hon har också sånt här stort, burrigt, härligt hår. Ett sånt där som man kan längta efter när man har platt hår själv. Här är låten Vem du än är på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
22: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfsgata i Skövde.
23: Eriksson.
0: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
23: Armin.

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Det var inga andra rena svenska gruppen Transdance som gjorde den här låten under 80-talet. Hoodoo Wanna Voodoo. Tänk på det ibland när folk klagar på att det är för dåliga rim nu för tiden i modern musik. Ja. Var det bättre på 80-talet? Jag vet inte. Om man bara går på melodin så kan man sjunga nästan vad som helst. Nu fortsätter vi med fler goa låtar i Treby. Här är

Alltså, han har gjort så mycket grymma låtar. Det måste man ge honom, Michael Jackson. Här hade vi Liberian Girl. Vet du att nu ska man göra en dokumentär om Michael Jackson, men det handlar inte bara om honom utan om halftime-showen. Den som gjordes 1993 på Super Bowl. Och det här var liksom början på en ny era för Super Bowl-showen i USA. Det var liksom först när Michael Jackson gjorde en sån där riktig mastodont-show under halvtidsspelet som det hela förändrades. Innan hade det varit ett ganska sömnigt paus. Så många hoppade över, det hände inte så mycket. Men när man väl satsade på en cool artist, mycket pengar förstår man, jag måste ha legat till det här, då hände det någonting. För sen skulle alla stora artister bokas in framöver till den här halftime-showen. Så alltså en dokumentärfilm om just hur det här blev så himla coolt. Den har premiär i början av nästa år.

On the beach. Chris Rea var det som tog oss till den där härliga stranden i fantasins värld. Då kan man ta sig var som helst. Efter klockan tre ska vi faktiskt ta oss till Trollhättan, och det är Marcus Larsson som idag dyker ner i Trollhättan i trekaffet. Ja, det är onsdag, och då efter klockan tre så brukar han eller Elin dyka upp någonstans i vårt område och prata med några intressanta människor. Jätten Cater är det som besöks idag, där man producerar en massa färdigrätter, smörgåstårta och såna grejer. Herregud, jag blir hungrig redan nu när jag tänker på det. Smörgåstårta.

0: Reklam.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart.
1: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän, dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag.
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
5: Just det!
4: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
5: Men då kommer jag på direkten.
4: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
6: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex Bil, hela vägen.
9: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.

0: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Ah,
3: jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er en absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
15: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtunaskolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massifs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jimmy Cliff, you can get it if you really want. Ja du, nu har klockan passerat 3, det är onsdag och det betyder att vi alldeles strax ska dra igång 3-kaffet här i Treby. Det är då Marcus eller Elin drar iväg någonstans till vårt område och tar med sig kaffekopparna helt enkelt. Tar sig en liten pratstund med någon intressant person och den här gången ska det handla om mat. Ja, smörgåstårtor och andra maträtter. Och ja, hur startar hela den här historien egentligen kring jätten Cater i Trollhättan? Ja, det ska vi få veta alldeles strax när Marcus Larsson träffar Andreas Ekström.

0: Och veckans tre kaffe är den här veckan kanske inte där man dricker så mycket kaffe, men där det handlar mycket käk. Eller nu säger jag fel, för här finns det faktiskt tårtor också. Andreas på Jätten Cater. Hur är läget en sån här dag?
1: Jo, det är fantastiskt.
0: Du, Jätten Cater, då, alltså jag frågar dig, det har ju någon koppling med en ICA-butik från början.
1: Vi är ju ett butikskök som en gång blev för stora och växte ur ICA Quantum, Jätten i Trollhättan. Och fick bygga ett kök för hela verksamheten. Det var 2013.
0: Och när man tänker cater då, du får berätta lite, vad är det ni gör här i huset?
1: Ja, vi lagar mat till alla tillfällen och alla sorters människor i hela västra Sverige. Att catera innebär egentligen att hjälpa någon. Och i vårat fall så hjälper vi butiker som inte vill eller kan laga mat i sina egna kök. Och förser ICA och Hemköpsbutiker med bra färdlagad mat och catering.
0: Vad är det för typ av mat och vad är det om man går in i en butik och så, ja men just det där känner jag igen, det kommer från Jätten Cater.
1: Det du känner igen det på i första hand är en orange etikett, men vi vill ju att det ska kännas igen på att det ser ut som en trevlig måltid, och om det är husmanskost eller sallad eller en wrap så är det en orange etikett som talar om att den är från oss. Men det kan också vara smörgåstårtor och stora cateringar till olika tillfällen. Egentligen så grundade det sig att Fredrik som äger ICA Jätten i Trollhättan startade ett kök som sen blev så populärt att fler butiker i närområdet ville köpa den maten vi producerade. Och till slut så producerade vi mer mat åt andra än åt oss själva, och då fick vi bygga ett större kök helt enkelt och se till att fler butiker fick möjlighet att få riktigt bra lagad mat.
0: Ja, vi fick ju en liten rundvandring här ute i er verksamhet innan, och det var väldigt mycket säkerhetsgrejer. Vi skulle tvätta oss, vi skulle ha på mössor och alltihopa, så vi har ju fått se det från insidan.
1: Precis som du säger, hygien är ju i den typen av verksamhet vi hanterar idag. Vi producerar väldigt många måltider av väldigt många olika slag. Och det är ju att vi måste ha säkra rutiner som garanterar att kunden får en säker måltid. Sen i övrigt, det är ett stort kök. Vi är ingen industri, utan här är det kockar som lagar mat och kallskänker som gör smörgåstårtor. Ett jättegott gäng som tillsammans levererar ut otroligt många måltider.
0: Var det ganska många här ute också? Vet du hur många som står på personallistan idag?
1: Ja, idag är de kanske mellan 30 och 40 skulle jag gissa. Men då är ju inte alla i köket, utan det är ju några på kontoret som planerar scheman. Det är några som plockar varor och några som plockar ordrar. Men de flesta, de gör just nu matlådor av något slag.
0: Hur långt ifrån Trollhättan kan man hitta?
1: Ja, idag så når vi ganska så långt. Vi har ju trott att geografin har varit en utmaning, och vi var glada att vi kunde få grejer till Göteborg för några år sedan. Nu kan vi inom 24 timmar ha en catering på plats i Örebro imorgon förmiddag om kunderna behöver det.
0: Och det är sånt som man beställer i den lokala butiken då, så man behöver inte ringa själv hit, utan den lokala butiken beställer och så får ni liksom, det här ska till Örebro eller det här ska till Kungar.
1: Precis så.
0: Mm. Vi är och trefikar, och om vi tänker så här nu, vi ska ha något gött till kaffe.
1: Idag till kaffet kommer det faktiskt vara kanelbullar. Och vi tror vi snart kommer känna doften av dem här. Normalt så ser vi ju till att det är smörgåstårta. Tycker vi ju alltid är rätt i alla lägen. Oavsett om det är till kaffe eller till middag.

0: Vi är tillbaka i Trollhättan på Jätten Cater och det har kommit in nya färska kanelbullar, fantastiskt goda. Ja, för det har ju precis varit kanelbullens dag så där. Är det någonting som då ska det bakas utav tusan?
1: Så är det, och framförallt för personalens skull. Det är superviktigt. Kanelbullar på kanelbullens dag, och dessutom så är våffeldagen viktig. Det som kommer snart är smörgåstårtans dag. Det vill de inte äta längre, men det är de trötta på.
0: Och många som jobbar här ute också har förstått att de har börjat sina arbetsliv just här under era tak.
1: Vi har jättemånga som får sina första arbeten hos oss. Både ifrån, man kommer direkt från skolan som sitt första sommarjobb. Får möjligheten att vara kvar efter det. För att sen gå ut i studier lite senare i livet. Men vi har också många vuxna som kommer från andra bakgrunder. Och av händelse hamnar hos oss oftast via någon form av utbildning. Storköksutbildning via olika kommunala initiativ där vi har möjlighet att ge praktikplatser som oftast leder till någon form av arbete. Så att väldigt många startar sina karriärer i vår verksamhet.
0: Hur mycket av varje grej produceras här under året? Jag kan inte ha alla grejer, men lite utav det.
1: Ja, vi producerar väldigt mycket smörgåstårta. Vi pratar säkert upp mot en 75 ton. Vi producerar ungefär idag i veckan cirka 30 000 portioner som rullar ut vårat kök löpandes. Och en normal dag så 5-6 000 portioner ut av olika varianter. 99% landar i en livsmedelsbutik någonstans i vårat område.
0: Och om man tittar lite framåt då, alltså nu är du där, finns det någon ambition om att liksom få dubbla det här, att det är ännu mer butiker, eller vad är visionen framåt?
1: Vi ser ju att det finns ett stort ökat intresse för färdiglagade måltidslösningar. Människor har ont om tid. Vi vet att det har varit utmaningar inom äldrevård. Vi ser också att bra mat som inte är den så kallade snabbmaten växer hela tiden. Föräldrar som ska iväg till träning, det är äldre föräldrar som sitter hemma och kanske har svårt att laga sin egen mat men ändå vill ha någonting vettigt att äta. Då tror vi att vi har en god möjlighet att tillgodose behov. När vi startade den verksamheten så undrade vi vad vi skulle sälja sen när smörgåstårtan inte var aktuell längre. Och hade jättebekymmer med vad hittar vi på istället, för det var en av våra största produkter. Men det visade sig att smörgåstårtan är större än någonsin. Den största trenden vi egentligen ser, det är att husmanskost alltid är aktuellt. Egentligen.
0: Och den största husmanskosten då, vad är det som, ja men det här är liksom, det pikar.
1: Köttbullar med mos kommer aldrig någonsin gå ur tiden. Det är vår starka övertygelse. Så har man ett bra potatismos och en ordentlig gräddsås, då kommer det alltid funka.
0: Om vi ska börja avrunda programmet lite grann, och så tittar vi framåt här. Vi har fars dag, vi har lite allt möjligt som händer under hösten, och så har vi julen.
1: Ja, både fars dag och julen är ju stora produktionsperioder för oss. Alla pappor gillar ju smörgåstårta om inte annat. Det vet vi. Men julen är ju en stor högtid för oss. Mycket företag som vill ha julbord och möjligheten att kanske servera julbordet på plats där man är och inte nödvändigtvis behöva förflytta hela personalstyrkan eller lösa det på en lunch, en jullunch. Då hör man av sig till sin butik eller till oss, så hjälper vi till att fixa det på ett smidigt vis.
0: Mm. Och när du ska välja någonting att äta så här, ja, men du går in i en butik och tar någonting ifrån eran cater, vad blir det då?
1: Det blir nog faktiskt ofta köttbullar med mos. Jag vet inte hur många sådana portioner jag har ätit genom åren, men den tröttnar man faktiskt inte på.
0: Ja, tack för att vi fick komma på besök, fick käka lite bullar, dricka kaffe och se hela den här verksamheten här i Trollhättan på området Kronogården-Läxtorp.
1: Hjärtligt välkomna, vad kul att ni kom hit.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
13: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Hej, Vedumsgräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
23: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

säg mig var du står. Det här är Carola som du får av oss i Radio Treby. Och i trekaffet idag så var vi alltså i Trollhättan och pratade med Andreas Ekström från Jätten Cater. Missade du hela det här inslaget? Ja, men då går du in på våran hemsida och lyssnar i efterhand i lugn och ro när du verkligen har tid för det. Radiotreby.se och klicka dig in på blandade inslag. Där hittar du en massa härligheter.

Tom Jones, Love Me Tonight. Ja, han var ju i Göteborg och spelade för inte så länge sedan. Andra som har varit i den här stora stad och spelat den här sommaren, ja, det är ju till exempel Swedish House Mafia som var på Ullevi. Och där var ju även den amerikanske countryartisten Luke Combs. Nu har man räknat på det här. Gjorde det här någonting för stan? Givetvis gjorde det där. Det här lockade sammanlagt 126 000 besökare, varav 82% var turister. Och enligt Göteborgsposten som pratat med Göteborg & Company så drog det här in då en konsumtion till stan på dryga 500 miljoner kronor. Det är en liten slant, men det betyder ju att man kan fortsätta boka in stora härliga akter som turister kan vallfärda för att se.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
13: Just det!
12: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
13: Men då kommer jag på direkten.
12: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
14: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger.

0: resan.
1: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 anmälningar om brister på Sigtunaskolan har kommit in till Skolinspektionen. Totalt har myndigheten fått in 15 anmälningar från bland annat anställda, föräldrar och elever. I anmälningarna beskrivs en hierarki där yngre elever måste lyda äldre. Sverigedemokraterna stöder en utredning om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna men säger nej till att införa ett sådant stopp. Partiets migrationspolitiska talesperson Jessica Stegrud säger till TT att många frågor återstår. Förslaget gäller personer som fått uppehållstillstånd genom anknytning som barn men riskerar utvisning när de fyllt 21 år. Den misstänkte ukrainska officeraren som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i hösten 2022 i Nord Stream-sabotaget tiger i den rättegång som nu startat i en tysk domstol i Hamburg. 7 ukrainare har pekats ut av åklagaren som delaktiga i operationen. Internationella valutafonden varnar för att världens statsskulder är de högsta sedan andra världskriget. Och nu uppmanar IMF att länderna måste agera innan lånekostnaderna blir ännu högre samt öka tillväxten och minska budgetunderskottet. Och TV4 dementerar nu uppgifterna om att en elak AI-agent raderat den nya säsongen av The Challenge. Enligt kanalen försvann den klippta versionen när produktionsbolaget Massifs backup-system inte fungerade. Det som stämmer är att säsongen måste klippas om på nytt och att premiären flyttas från 22 november till någon gång under 2027.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här var ju en jättehit 1993 när Stakkabo släppte Here We Go. Det var långt innan vi visste att han skulle bli en väldigt världskänd regissör av musikvideos, filmer och serier. Det här är Treby som du lyssnar till, och här ska du få en god blandning att lyssna till. Coldplay kommer, Peter Gabriel, och så har vi den här goa låten med Molly Sandén. Här är Satellites.

Nära något så bra. Ja, det här är Hanna Färm som numera är aktuell också i SVT-serien Hunger som skådespelerska. Och apropå filmer och serier, imorgon är det premiär för Josefin Bornebuschs stora film på Netflix. Ja, en svensk sådan. Vi har ju sett att hon har gjort väldigt mycket bra grejer på Netflix de senaste åren som har blivit väldigt prisade. Baby Reindeer bland annat och en massa andra grejer. Men den här gången ville hon gå tillbaka till komiken. Ja, för jag menar hennes härliga tid i Solsidan, den minns vi ju med ett leende på läpparna. Så lite slå i dörrar fast liksom, fast i en film som utspelar sig i de svenska fjällen. Ja, det här är alltså på en avlägsen fjällgård där kocken råkar blanda hallucinogena svampar i maten och sen går det utför. I den här filmen Stormen så har vi alltså en massa bra skådespelare. Ja, men Filip Berg, Henrik Dorsin, Gustav Skarsgård, Jonas Karlsson, Gisem Erdogan och flera. Så det här är någonting som i alla fall jag ser fram emot att sätta ögonen i.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
5: Just det!
4: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
5: Men då kommer jag på direkten.
4: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
6: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Tillbaka till musiken.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: My Universe med Coldplay tillsammans med sydkoreanska BTS. Ja, det här är Radio Trebus eftermiddag som du hänger med. Varmt välkommen och fortsätta göra det. Snart blir det musik från Lasse Stefans, men först lyssnar vi till Smokey. If you think you know how to love me.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

Som ett vingslag med Lasse Stefans. Ikväll så är det tema rockmusik i 3B. Och det betyder att vi blandar rockmusiken ifrån flera decennier. Detta sker mellan klockan 8 och 10 alltså. Nu tar vi och släpper fram den amerikanska rockgruppen Styx. De som startade redan i början på 70-talet och kommer från Chicago. Men den här låten, ja, den släppte de lite senare i sin karriär. Här är Show Me The Way.

Malte Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Nästan som Loranga, Mazarin och D'Artagnan. Men det var tre andra karaktärer det. Nu fortsätter vi med god musik i Radio Treby Antik. Ska vi lyssna på The Beach Boys också. Och så den här låten. Här är Christer Sandelin.

0: Reklam.
1: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det, eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons.

0: Självklart!
1: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
0: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
0: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
0: Åh, en sån behöver jag!
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
0: Välkommen!
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrand
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
5: Paroi,
6: din lokala drivkraft.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
13: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
14: Polisen genomför en ny insats vid internatskolan i Sigtuna. Det handlar om en husrannsakan inom utredningen om bland annat grovt sexuellt ofredande där tre män i 18-årsåldern greps förra veckan. Minst 5 elever är målsägande och polisen har enligt TV4-nyheterna bland annat hämtat ett svärd från skolan. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali får inte den 2 veckor långa ledighet han ansökt om. Talmannen Andreas Norlén säger att reglerna för ledighet av personliga skäl är snäva och att Ali inte är misstänkt för brott. Han får ingen ersättare i riksdagen och inget avdrag görs på arvodet. Ali är sjukskriven och det är oklart hur länge han blir borta. 5 personer har gripits i Norge misstänkta för grovt bedrägeri mot NATO. De misstänks ha överfakturerat tjänster till alliansens fartyg i norska hamnar och ska ha fått ut över 1 miljon euro mellan 2021 och 2025. Husrannsakningar har genomförts i Norge, Rumänien och Tyskland. Mässlingutbrottet efter festivalen Urkult i augusti är över, säger Folkhälsomyndigheten. Totalt konstaterades 40 fall, varav 28 kopplades till smittspridning under festivalen. De flesta som blev sjuka var barn eller unga vuxna och majoriteten var ovaccinerade.
15: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
16: Mestadels klart och soligt väder och omkring 14 grader som mest. Måttliga vindar från väst som längs västkusten kan vara friska till hårda.

You're my heart, you're my soul. Ja, det här är Modern Talking som du hör i Radio 3Bs eftermiddag. Klockan har passerat 5 och här ska du få en skön blandning på musiken. Ja, men både Bruce Springsteen, Robin och dessutom den här gamla låten med freestyle. Den där de rider omkring och där du nu tvingas fundera lite grann i din hjärna om du bara kan spela den på hög volym och sjunga med precis som att allting är som vanligt. Eller om du har kanske barn i bilen och behöver fundera ut en liten story kring My Little Pony eller något annat som sker på en äng någonstans. Mm? Jag vet precis vilken låt jag menar. Nu kommer CeeLo Green.

Holly Humberstone med To Love Somebody här i Radio 3B. Vet du vad? Till helgen så sker den. Du vet den där konserten med Robin som fick folk att bli väldigt, väldigt besvikna tidigare i år. När 3 sommarspelningar som folk bokat, flyg, tåg, hotell och allt annat till, ställdes in. Ja, fansen var grymt besvikna. Men förmodligen hade 3 konserter varit för många fylla när arrangören bokat in Avicii Arena under juli månad. Så nu blir det istället då den där enda konserten med Robin, den som skulle bli ännu bättre enligt henne själv. Ja, nu kommer hon alltså till 3 Arena med The Sexistential Tour. Ja, vi får se hur det här kommer bli. Förmodligen helt fantastiskt, och kanske är du en av dem som står där i publiken och sjunger med.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
12: Just det!
11: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
12: Men då kommer jag på direkten.
11: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
13: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Lone Sunday med Bruce Springsteen. Jag vet du vad, idag har ju Medieakademin publicerat Maktbarometern. Den här rapporten vi får årligen om vilka personer, organisationer och partier som är störst på sociala medier. Men det behöver inte alltså alltid betyda att man har flest följare, utan det är massa olika faktorer som vävs in när man pratar om vilka som är mäktigast. Sverigedemokraterna är alltså årets makthavare 2026. Via Facebook. Expressen är störst på TikTok. Humorgruppen JLC på YouTube. Och de har ju hängt med väldigt massa år på YouTube. Men de är alltså still going strong. Men så fick jag faktiskt lite tips vad gäller Instagram. För jag hade gått och missat Claesson på taket. Jag var tvungen att kolla, vad är det här för någonting som är störst på Instagram just nu? Jo, det här är alltså två stycken syskon som verkligen är spot on vad gäller att göra humorklipp. Och nu ska de också få en egen serie på SVT. Så Claesson på taket alltså på Instagram. Där kan man bli underhållen. En massa roliga, härliga klipp som de här syskonen spelar.

Klara Klingenström behöver inte dig idag. En tjej som tävlat i Melodifestivalen. Och det är det ju många som har gjort. Till och med Escobar har tävlat i Melodifestivalen. Året var 2008, men det är någonting som de kanske helst vill glömma idag. Det är inte lyckosamt för alla att vara med i Melodifestivalen. Nej, för en del blir det en framgång och ett sätt att synas, och för andra så kan det göra att fansen sviker efter det. Ja, jag vet inte riktigt om Escobar ångrar det idag eller inte, det låter jag vara osagt. Men vi ska istället ta oss tillbaka till tiden då de faktiskt hade en sån jättehit i Sverige. Det var i början på 2000-talet och då gjorde de en låt tillsammans med Heather Nova från Bermuda. Och då lät det väldigt härligt. Här kommer Escobar ifrån Åkersberg alltså, i Someone New.

Asia i vida Ea. Och nu la jag till en extra bokstav där, men jag, det får väl vara så då. Du vet ju i alla fall att det handlar om Pet Shop Boys härliga låt som vi spelade för dig här i Radio 3B. Klockan den går mot 6, men vi är inte där än, så vi hinner med fler sköna låtar. Vi ska till exempel dra på oss den här goa basken tillsammans med Prince. Vi ska prata med, nej vi ska inte alls prata med. Vi ska lyssna på Sugar Babes. Du ser, det börjar bli dags för mig att gå hem nu. Vi hittar på egna saker här. Det är inte bra. Nej, men istället så vill jag påminna dig om att ikväll i Treby, då kan du få tema rockmusik mellan klockan 8 och 10. Jag var tvungen att tänka nu om jag hittar på igen, men jag tror att nu var jag i alla fall rätt ute. Mm. Här och nu får du musik från 60-talet. Här drar vi igång The Everly Brothers med Cathy Seven. Ha en underbar onsdag.

0: Reklam.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor?
20: Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Färdig gräsmatta på rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
25: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm.

0: Hej och välkomna till Radio GS-facket på 101,6. Vi sänder på Sandaföreningens tillstånd på Radio Tidaholm. I studion idag är
1: Per Bergström
2: och Claes Schultz.
0: Och Marcus Schultz är tekniker.
1: Trevligt. Det bara veckor sedan vi spelade in.
2: Ja, då var det varmt och skönt.
1: Ja.
2: Nu är det nästan minus på nätterna.
1: Ja, det blir inte. Det gick fort. Det.
2: Ja, gjorde det verkligen. Ja. Det var en fin sensommar ändå.
1: Ja, den går inte att klaga på.
2: Det brukar ju komma lite frostigt här i oktober.
0: Mm. Dags att börja tänka på vinterdäck och grejer nu.
2: Ja.
1: Ja, uppåt i alla fall lite.
0: Ja, de varnar för snö här runt omkring, ja. Så det kommer nog snart.
2: Ja. Jag slutade med vinterdäck för 10 år sedan. Och kör året runt. Då släpper det här problemet.
1: Ja, det fungerar bra.
2: Väldigt bra.
1: Ja.
2: Det är kanske 2, 3, 4 dagar per vinter som det är riktigt med snö har kommit. Och då kan man försöka låta bli köra bil de dagarna.
1: Ja, nej, men det är
2: det. Är det nästan, det är ju ingen is eller sånt på gator längre. De saltar och det, lite det är gött att släppa den.
1: Ja.
0: Det är lite bakgrundsljud här i studion. För jag har min 6-åriga dotter med mig. Jag hör hon mumla lite där ute.
1: Ja, men det är bra. Det har varit sån här K-dag idag.
0: Ja, det har varit K-dag. Så barnen har varit hemma från skolan idag.
1: Ja.
0: Så att även fast det bara var 7-8 grader ute så var de ute och lekte. Studsa studsmatta och sånt där. Men det är dags att börja bära in dem också nu.
2: Ja. Snart är det plocka beteter. Det är beteterplockarlov snart.
1: Nej.
0: Det har de redan plockat upp.
2: Det sista veckan i oktober eller?
1: Brukar det vara det?
2: Ja.
1: Eller det, ja, det vet jag förr, men att det var med att prata om.
2: Då får alla barnen vara hemma och hjälpa sina föräldrar att plocka upp beteter. Ja.
0: Undrar om det inte är tidigare sorter nu för tiden. För jag tror de har plockat upp allt redan.
2: Inga barn som orkar plocka några beteter längre.
1: Nej.
2: Inga vuxna eller knappt.
1: Nej.
2: Maskiner.
1: Ja, de sköter det mesta.
2: Ja.
1: Men jag tänkte på K-dag. Så här, jag vet, nu är jag en tisdag idag. Mm. Eller igår då, som det var K-dagen. Ja. Och jag vet, när jag sett i barnutbildningsnämnden för rätt många år sedan så försökte vi få ihop det så det var måndag eller fredag så de fick långledighet. Mm. Men så är det inte längre.
0: Nej, det brukar jag nästan alltid vara på.
2: Och nu var det olika skolor, men tror jag. Vissa var tisdag, vissa var onsdag, eller?
0: Ja, jag vet inte.
2: Så skolmaten, de hade ingen skolmat på onsdag inom skolan, så hade det ingen skolmat på tisdag. Det är nog lite bland annat.
1: Ja.
0: Nej, de får ju gå på fritids om man anmäler det, men det är skönt att få en dag hemma lite ibland.
1: Ja, det är självklart.
0: Det är så tidiga morgnar alltid. Sen går de inte så länge, de går ju till klockan 3 ungefär.
1: Ja.
2: Men ni kan ju gå ut och leta efter svamp. Jag var ute igår och hittade massor med trattkantar, eller?
1: Oj.
2: Ja. Den finns nu.
1: Men inga vanliga kantareller eller?
2: Och dåligt, jag hittar nog 10 där, men det finns inga knappt. Vi har mycket vildsvin som att de går och bökar upp i markerna.
1: Ja.
2: De äter nog upp kantareller, verkar som.
1: Ja. Jag gillar det med.
2: Ja, de äter nog allt.
0: Men nu är det mycket jägare ute i skogen med, så får man passa sig.
2: Ja.
1: Ja, det är älgjakt och sånt där, ja.
2: Det började i torsdags.
1: Det är det som är jägare, för det finns inte som är älgjare.
0: Jag hörde det small en hel del i skogen innan när jakten drog igång. Men om de var ute och provsköt då kanske, eller vad de gjorde. Men nu har jag inte hört något.
2: Och jag hörde på Skaraborg, det var väldigt mycket trafikolyckor med djur i alla fall. För de rör på sig väldigt mycket med djuren. Alltså. Hela jägare som inte jagar dem nu, så de blir rädda. De
0: blir oroliga då?
2: Springer runt.
1: Mm. Det har du sett till om det, eller vad? Är det 3 älgar som springer bort över kriminalvården eller runt där? Mm. Jag får passa sig på ringleden.
0: Ja, vi har ut mot Velinge också. Det är nog samma älgar som springer hela tiden.
2: Mm. Hörde Skövde, så går vi in i stan. Och det är bara för att de har vargar på Velinge. Så vargar trycker ner dem i stan istället. Som är säkrare in i stan nu, älgar.
0: Och sen finns det med äpplen som faller ner också nu som de vill äta.
2: Mm. Ja.
0: Och då kan de bli, om de är gästa eller är det inte så, de kan bli lite småtokare.
1: Ja.
2: Vi får göra med Torbjörn när han dyker upp. Han är ju jägare. Vi ser om han har varit ute och sköter en älga igen.
0: Ja,
1: jag tror inte det. Det är mest vildsvin, va?
2: Ja, jag vet, förra året var de inte ute överhuvudtaget. För det var ju bara, det var så ont med älgar då.
1: Ja.
2: Jag tror de har varit ute lite i år. Ja.
0: Det har nog ökat med älg nu de sista åren, tror jag.
1: Ja. Jag pratade om någon i veckan, men då var det en markant hade det ökat.
0: Mm.
1: Men det är väl positivt om det ökar, men ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga vilken låt vi lyssnar på i början på programmet?
1: Det var Gasoline, vi körde This Is My Life. Och nu så kör vi lite Mats Ronander, heter han. Joakim Larsen, gör mig lycklig.
0: Ja, kommer här.

0: Ja, det var ju valet för några veckor sedan. Det är snart 30 dagar sedan, eller?
1: Ja, det var 26. Eller vad var det? Ja, jag glömmer fort.
0: Nej, det var...
1: Nej, 13.
0: Jag kommer inte ens ihåg. Det var i september, va? Ja. En månad sedan är det nog. Det är ungefär 30 dagar sedan. Och det är fortfarande inte blivit någon regering i Sverige, utan det är ju en vad kallas det? Man administrerar bara vidare. Ja. Men i kommunen är det så gott som klart nu, eller? För det har jag läst lite i vår ortstidning.
1: Ja, det blev väl lite överraskning där som kanske inte vissa hade trott på eller förstått riktigt. Att, men om vi förstår rätt så är det V och S som...
0: Och Miljöpartiet, va? Eller?
1: Och Miljöpartiet ihop med Centern och vi till Dahlholm, de tre då, samarbetar. Jag skulle ha en samarbete... Plus att vänstern och så samarbetar med dem. Då. Så de får ju, om jag fattar rätt, 22 mandat ihop. Då.
0: Och då det räcker de med Kien.
1: Ja, Kien behöver en ja med 22 eller inte fel. Då.
0: Och det är vi till dem som har bytt sida nu då?
1: Ja, och kanske att de samarbetar med Centern och Miljöpartiet och att de tre... kan heta samarbetsgrejer och det gör kanske att de då får möjlighet att ha insyn i nämnder och sånt som de ska sätta till framöver då. Och det är viktigt att den är med och får chansen att kunna vara med och påverka. Det är ju nu, om du sätter med en nämnd, får du inte den möjligheten så är det ju svårt.
0: Ja, precis. Och även de är små, de får inte så många mandat annars.
1: Nej.
0: Men nu har de gjort en samverkan då, för det är klart nu då.
1: Ja, så har de ju gått ut i tidningar och informerat i alla fall i den lokala tidningen.
0: I oktober nu så kommer de ju ha ett fullmäktige då, så kommer de ju välja revisorer och valberedningar.
1: Ja, och presidier och vilka som är ordförande i fullmäktige och första och andra vice ordförande då.
0: Och till nästa möte väljer de nämnder och sånt då, eller?
1: Det tror jag. Det behöver nog vara så att vilka som så här ingår och hur läser det ut och hur många mandaten har. Och många, för det är olika de olika nämnder. Det är 11 man har nämnd eller 9 man eller 7 man. Så det beror ju lite på.
0: Och vet inte, så ordförande, vice ordförande så här.
1: Ja.
0: Mm. Alltså de har lite att jobba med nu i lokala politiska partier. Men det är jävla gött att det blir skäfte på Moderaterna och Sverigedemokraterna och... Kristdemokraterna, det gick ju dåligt för dem i valet. Mm. Det var ju, jag fattar väl, så var det Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna gick fram,
1: ja.
0: Och de andra Moderaterna och Liberalerna gick bak en. Ja. Och vi tillhör mycket bak 4. Mm. Och så är det lokalt då?
1: Ja, så det eller...
0: Har du hört något, hur det har gått i regionen eller?
1: Nej, den har jag inte riktigt koll på. Sen har varit ju igår på Magdalena var ju hos talmannen. Får vi se utifrån det om de nu ska gå in och att det ska bli försöka få till en.
0: Ja, uff, det verkar.
1: Jag tror inte det tar nog tid. Det blir nog några...
2: Det är Santern som krånglar.
0: Och vänster.
1: Ja, det är...
0: Bägge två är röda linjer.
2: Vänstern vill ju vara med i regeringen. Slapp in dem då, så slapp in Santern med. De får
0: De har aldrig suttit i regeringen för.
2: Nej, men det
0: var... Vänstern är ju vänstern. De röstar ju nej. De röstar till dem ja till en talman. Det går inte att lita på dem.
2: Nej, jag håller med. Men de är som barnunga lite så här. Vi får inte vara med och ni får inte vara med och hit och dit. Va?
0: Det är larvigt.
1: Vi får se. De får göra ett jobb. Och än är det inte klart på långa vägar.
2: Det kan ju inte bli värre än om de lämnar över makten till Sverigedemokraterna och Moderaterna. Då blir det ju verkligen inte... Då får ju inte någon igenom sin politik.
1: Nej.
0: Men de låser sig att bli nyval säkert. Jag tror på det. Jag tror de inte ger sig någon tal på det. De är lika dumma allihopa.
1: Nej, det tror inte jag. Så långt. Tror jag inte det går, men det kommer nog gå långt. Det var 4 stycken sådana här omröstningar.
0: Nu skulle de ju rösta om att det skulle bli minoritetsregering med bara Magdalena. Mm. Och det kommer säkert säga nej då. Mm.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Framtiden utvisar.
0: Ja, så var det alltid förr. Så länge jag vet så var ju minoritetsregeringar och socialdemokraterna drev själva.
1: Ja.
0: Och sen hoppade de mellan olika partier och gjorde upp med dem. Mm. Vad fan kan du inte göra för?
2: De sossarna var större då. På den tiden, då hade de 40% eller något.
0: Ja, några procent mer hade de kanske, men...
1: Ja, det är inte lätt idag. Det är för många väljer då.
2: Mm.
1: Fram och tillbaka och...
0: Det blir bara en massa kompromisser, så det blir ju inget bra.
1: Nej.
2: Men man hör ju på nyheterna ibland när de frågar folk. det där med att de måste ta ansvar för Sverige och sätta sig ner och göra upp nu liksom. Och då har de pratat med förskolelärare och sånt där, att ni borde åka upp dit och tala om hur man samarbetar, hur man kommer överens. För så är det ju på alla andra arbetsplatser och sånt i Sverige, och på all man måste samarbeta.
1: Ja, fast så är det inte i verkligheten heller på arbetsplatser. Många gånger är det företaget som bestämmer. Och
2: ja, fast det...
1: Sen är det tur att det finns en fackförening då, så det finns en motpol lite, men många gånger så vill vi ju samma sak. Ja. Vi vill ju att företaget ska gå bra. Och...
2: Men facket borde ju vara van vid det här. Deras medlemmar vill en sak och företaget vill en sak, och så får man ju försöka liksom komma överens så att man kommer framåt liksom.
1: Så att det är ju så. Företagarna vill ju att vi ska jobba länge och tjäna lite, och arbetaren vill ju jobba mindre och tjäna mycket.
2: Ja.
1: Och den ekvationen måste ju försöka hitta lösningar på då.
2: Så det är likadant i regeringsbildningen där då. Man måste ju hitta en lösning.
1: Ja.
2: Så att,
0: Jag tycker ändå det är ruskigt som det har blivit nu, tycker jag, de sista 20 åren. Då, för så var en tidning, de har gjort undersökningar om hur vilka industriarbetare, vilka partier de röstar på.
1: Ja.
0: Och 2006, då var det liksom massor, jag vet inte hur många procent det är ännu, men det är nog 70% som röstar på Socialdemokraterna. Och idag så är det, har det gått ner, och så är det nästan lika många som röstar på Sverigedemokraterna.
2: Bland vilka då?
0: Bland industriarbetarna.
1: Bland industriarbetare så.
2: Inte allo då, utan allo.
1: Jo.
0: Manliga industriarbetare är det mest som röstar här.
2: Men det har de ju sagt, om du tittar på kvinnorna hur de röstar, så röstar de inte alls som männen.
0: Nej.
2: De är ju mer vänster kvinnor.
0: Så jag kan inte förstå det. För alltså, SD är ju så långt höger tänker jag komma.
1: Ja. Kan det gynnar ju absolut inte arbetaren. Och det, jag förstår. Ska det vara för en, vi säger en stor grej då, som det här med invandringen. Att det är den som ska avgöra. Men du har ju rätt så mycket annat som behöver fungera med.
0: Jag tänker på karensdag med sjuk. Försäkringar och tandvård alltihopa. Ja,
1: de förändrar nu och försämrar hela tiden. Det blir inte bättre för en vanlig arbetare. Och det går land för den som aldrig blir sjukskriven eller som aldrig blir om med sitt jobb utan får gå arbetslös. Tänk på de stackare.
0: A-kassan precis med att sänka.
1: Försämras ju den med det, va?
2: Är mycket unga man var som röstar på Sverigedemokraterna.
0: 30% är det här, står det här.
2: Mm.
0: Och 36% är att rösta på Socialdemokraterna. Och sen upp ner till 11-10% till Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är ju de två stora partier som röstar på. Det är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
1: Men det är lite gemene man i Sverige, tror jag, som inte riktigt sätter sig in i politiken. Man tycker vissa saker och röstar utifrån det. Och, ja, det är så, lite konstigt.
0: Då tänkte jag att det kanske var från början då, för det var missnöjesröstningar. Men
2: populism.
0: Nu är 20 år, alltså nu är det inte bara en missnöje längre, utan... Och nu har ju de här Sverigedemokraterna suttit och bestämt i 4 år.
1: Ja.
0: Så då borde ju de här personerna sett att vad har blivit som är bättre med Sverigedemokraterna. De borde ju genomskådat det.
2: Men det går ju att se vad Sverigedemokraterna driver för frågor. De driver ju invandringen, de driver hårdare straff. Mm. Det är de två grejerna. Och väldigt många unga män tycker ju så. De vill ju ha straffarbete i Sverige och sånt där. Och, ja, de har blivit väldigt, inte extrema, men...
0: Men det är från 4 000 i fängelse till 40 000 i fängelse. Det är så vi ska ha till Sverige.
2: Ja, och spara in 13-åringar.
0: Ett helt Skövde som sitter i fängelse i Sverige. Det är väl inte jag i alla fall i Sverige.
1: Nej, nu får vi köra lite musik och liva upp det här lite. Thomas Ledin, Höga Kusten.

0: Ja, den stora frågan är lokalt här som får brottas med nu, det är den här skolutredningen som äntligen har kommit fram nu då.
1: Ja.
0: Nu har ju professionen jobbat i den här i flera månader nu och gett ut sitt förslag nu, eller sitt betänkande vad vi ska kalla
1: det, eller? Ja, det är det. Jag valde några konsulter som har nu, eller tredje eller fjärde utredningen som jag gjorde.
0: Ja.
1: Och ja. Jag
0: har lagt massor med miljoner på de här konsulterna som...
1: Ja.
0: Men nu har även professionen då lokalt gått igenom det här då.
1: Ja.
0: Och vi verkligen jobbat igenom det, vad jag fattar. Så,
1: ja, så är det ju. Det blir ju, och det lagts ut lite i tidningen, och jag såg lite på VBs Facebook, så hade det varit mycket tyckande fram och tillbaka. Men det är ju ändå, den hade ju utgått ifrån vissa klara direktiv eller vad den hade. Ja. Det var ju, som vi ser idag, det är ju färre elever som minskar.
0: Ja, precis. Det blir färre och färre barn födda.
1: Ja.
0: Och det ska ju ha likvärdig kunskap och utbildning.
1: Och det är det som är det svåra, och jag förstår det säkert att den som bor på landet och på vissa ställen nu kommer att bli nervösa. Men det blir ett gediget jobb för politiker att försöka reda ut det här och försöka komma med kanske ett förslag som många partier står bakom då. Men här gick ju rätt så många ut före valet och hade med i sitt valmanifest att man inte skulle röra uteskolorna.
0: Till vilket pris som helst. Det måste vara lite sunt förnuft, men liksom, finns det inte tillräckligt många barn så kan inte ha så många skolor. Eller? Det är för att vara flexibel. Tänker ni öka vad det är kanske i framtiden? För det kanske blir många barn igen om 50 år. Då kanske vi får bygga skolor igen.
1: Fast det finns en del som tycker, vad jag förstår, att... stadsbara så åka ut landsbygdsskolor och den biten då. Ja, vi får se. Det blir intressant.
0: Men det är politiker som får bestämma nu, för det, utredningen är bara liksom fakta.
1: Ja, nu har de all fakta på bord, och utifrån den får de ju sen heta en lösning som då kanske behöver vara långsiktig och inte kortsiktigt, och då får den kanske lägga prestigen vid sidan och
0: precis.
1: Jobba fram något som blir bra för alla barn.
0: Ja.
1: I slutändan att de har en rätt förutsättning för att komma vidare i livet och
0: precis.
1: Kunna gå in i arbetslivet sen med en bra skolgång.
0: Ja, det är det viktigaste.
1: Ja, men den, och det är den stora frågan framåt, likadant kanske ett äldreboende eller på något vis som det pratas mycket om då. Man pratar om
0: seniorboende eller så här.
1: Man pratar lite om Solvik-området, och det kanske finns andra områden i kommunen, men det kanske är något sånt som behövs i Tidaholm som vi inte har. Många andra kommuner har ju på något vis hittat någon lösning på sådana saker då.
0: Jag är lite orolig för det med demensboende, för det blir inte många kvar. Och fler och fler blir, har ju demens och blir gamla och gamlare och gamlare. Och
1: mer
0: och
1: mer. Finns det ju en procent på, du kan ju ha 10-20% demens och nästa har 80%, så det behövs ju olika vård.
0: Men lägger de ner hela Solvik då, så blir det bara helhetshemmet då?
1: Ja, det blir det.
0: Ekedalen kvar?
1: Ja, du har ju Midgård med. Ja,
0: Midgård med så länge.
1: Det är ju en bra, ja, den svärmor som bröt lårbenshalsen för inte så länge sedan och har varit inom vården, och jag tycker det var otroligt bra hjälp.
0: Ja, jag tyckte min mamma var med och det var jättebra, så det var inga fel på Midgård.
1: Nej. Men det är ju det, de har tufft, de som jobbar inom vården, det är det vi måste hjälpa, och vi måste få resurser till det. Mm. Och då vill det till kanske att vi tittar i pengar på sen i kommun.
0: Och inte slösa bort pengar på?
1: Nej, då får det ju inte kanske andra saker som får del av budgeten som kanske inte behöver riktigt. Prioritera rätt.
0: Men vi får återkomma till det när vi vet lite mer framöver sen, men några veckor.
1: Ja. Vi avslutar med lite en klassiker. Snowstorm med Sommarnatt. Vi som har gjort programmet idag.
2: Ja, det var tekniker var Marcus och
0: Klas Schultz
1: och Per Bergström. På återhörande.
2: Vi hörs nästa vecka.
0: Hej, hej.

0: Bara. Och med den lilla gingen av Arbetets söner och döttrar så startar vi ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och de var övertaggade som ville köra två gånger. Och andra övertaggade i studion här, det är jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med
1: Jonas Storm
2: och Anna-Karin Skatt.
0: Ja, och det här är ju avsnitt nummer två i en liten kort serie vi har.
1: Ja, efter valet.
0: Efter valet kallar vi den jag för. Precis, så är det. Och på golvet har vi också hunden Våfflan som undrar varför vi ska spela in ännu ett avsnitt på samma dag.
1: Ja, han sköter sig jättebra. Ja. Det gör han alltid.
0: Ja. Och förra avsnittet, då pratade vi en del om valresultatet.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Vi lyssnade lite på ett klipp från valvakan, Anna-Karin, eller hur? Hur kände du på valvakan? Var det blandade känslor eller hade du den här erfarenheten att det här, inget är klart förrän det är klart? Eller?
2: Jag tänker ju alltid så. Ja. Det är inte klart förrän det är klart. Men det var en väldigt härlig valvaka. Vi var många och det är ju så. Vi har ju inte så stor erfarenhet att sitta i opposition på valvakor tidigare. Mm. Nu har vi varit i oppositionen under den här mandatperioden och har ju då längtan tillbaka till majoriteten. Och då är det väl än mer nyfiket när man sitter på en valvaka efter allt arbete som har gjort och man bara sitter och väntar in resultaten. Så att, men hela tiden med det här, det är inte klart förrän det är klart.
0: Mm. Mm.
2: Spännande är det.
0: Och själv vill man ta beslut och dra igång direkt på första resultatet.
2: Ja,
0: men det var bra att vi inte gjorde det. Men ja, det här är lite spännande. För jag har ju, både jag och Jonas, vi är ju inslängda i politiken för en 6-7 år sedan kanske.
1: Ja, något sånt är det ju. Ja. Egentligen första riktiga mandatperioden.
0: Ja.
1: För min del, och det var det för din del också.
0: Ja, men det var det. Man var med en hel liksom.
1: Ja.
0: Ja. Och vi har ju varit i opposition som du nämnde, Anna-Karin, där ju under tid. Och då var jag ju så himla spännande. Jag kunde ju inte hålla mig liksom efter det här valresultatet. Räckte det? Eller vad blir det? Eller vad händer liksom? Och då är det, kan inte ni berätta lite kort här? Vad, liksom, hur gör ett parti efter att valresultatet är liksom fastställt? Vad händer då?
2: Ja, men det är ju då som man också börjar fundera över, vi samlar ihop, vi har 15 mandat, vi måste tänka att det är otroligt bra just nu att vi har gått fram 2 mandat, har 15, men vi har ju en fullmäktige med 41 ledamöter och då får man ju börja fundera över, vi har ju samverkat länge med Vänsterpartiet och det blir 17 och sen måste man också börja fundera över vilken politik, vilken värdegrund och det är mycket samtal under en period och det är fika, man försöker att känna av läget, man sonderar brukar man säga, att man pratar med många partier och det tycker jag är en fördel, absolut. Och jag, Jonas och Lena har ju varit förhandlingsgruppen utsedd från Socialdemokraterna.
0: Och finns det sådana förhandlingsgrupper i alla partier då?
2: Ja, det brukar man ju utse ganska tidigt, eller vi gjorde det ett par veckor innan.
1: Ja, alltså rent formellt så inom Tidaholms arbetarekommun så fick ju vi det delegationsuppdraget utav styrelsen så att säga, att Anna-Karin, Lena, Jonas och Erik Eselius.
2: Och Erik är med.
1: Som ska ut och göra den här förhandlingsdelegationen. Och sen så fick ju vi sätta igång vårt uppdrag. Och sen så rapportera tillbaka till styrelsen under viss tid. Så där. För det blir ju liksom det som delegationen jobbar med. Det är ju liksom, det är ingenting som man går ut med hur som helst.
0: Ja, men då måste jag också få fråga, för man får ju bilder i huvudet hur det här ser ut och går till.
1: Jag undrar,
0: ja, men fikar ni på ett fik, alltså på typ Norbergs eller liknande? Eller ni inlåsta i en bunker i källaren på kommunhuset? Eller vart
1: jag tycker att Anna-Karin kan få...
2: Men jag har varit på någon lunch så. Det var faktiskt innan valet. Och fikat några gånger. Och man kan göra ju vilket som, men politiker kan också mötas ute offentligt, ta en fika. Det tycker jag är bra att man gör. Det är så var det också den här gången. Men det mesta har varit samtal, telefonsamtal och möten och så. Och jag har väl varit den som har hållit i de här samtalen och sen har vi hela tiden haft kontakter. Jag och Jonas och Lena har träffats och sen har Erik alltid varit i bakgrunden som vi kunnat bolla tillbaka med och få tankar och idéer.
0: Ja.
2: Så har det varit. Och,
0: ja, men spännande då. Okay.
2: Alla partier. Det är väldigt mycket sånt här under en period över partier så.
0: Alla ska hinna prata med alla i bästa fall då.
2: Och man börjar alltid tidigt. Egentligen så börjar ju sådana här samtal egentligen att man börjar fundera redan ett tag innan faktiskt.
0: Det här måste jag också fråga då. Det har ju varit ett ord som har florerat mycket i media den senaste tiden. Det är ju här röda linjer.
2: Mm.
0: Att vissa partier pratar man inte med och så.
2: Mm.
0: Måste jag få fråga. Har det funnits några röda linjer kommunpolitiskt som ni uppmärksammat eller uppfattat?
2: Alltså vi socialdemokrater kan ju bara prata för så. Mm. Och vi hade ett uppdrag, en röd linje, och den är mot SD. Och det har vi varit tydliga med hela tiden.
1: Och det skiljer ju sig inte från hur det funkar nationellt.
2: Nej.
1: Utan det är ju samma för oss.
0: Mm.
2: Sen har vi sagt att vi har varit öppna.
0: Mm.
1: Ja. Och däremot är det väl en skillnad om man tittar från förra valet, så då var det väl inte så många som var så intresserade av att prata med oss.
2: Nej, men vi blir ju lite ensamma kvar där när alla mot SOV liksom.
1: Precis.
0: Mm. Mm.
1: Men det var ju helt klart skillnad efter det här, 13 september.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja, men spännande. Då har vi fått höra lite hur det gick till då. Och då tänkte jag att då kan vi ta ett steg längre fram i den här processen och prata om vad resultatet blev. Och jag var ju väldigt nyfiken vad som skulle hända och så. Och när jag tänkte, ska det bli rödgrönt eller hur blir det nu då? Och så kom det ut i VB där att det var en minoritetssamverkan där mellan Center, Miljöpartiet och vi tillhör. Tänkte jag, jaha, så blir det inte. Ska det bli någon annan sorts konstellation eller vad kommer hända?
1: Mm.
0: Berätta nu, vad det resulterade i.
1: Ja, resultatet blev ju precis som du säger. Alltså på torsdagen där så gick ju då Miljöpartiet och vi Tidaholm ut i en och gjorde en sorts pressrelease om att de skulle göra sin valtekniska samverkan under mandatperioden. Och sen på fredagen så hade ju då Anna-Karin kallat på pressträff till Bruksvilleparken. Då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så att säga, vi kommer att göra valtekniska samverkan, men att vi också kommer att ha samarbete tillsammans med Miljöpartiet, Centern och vi Tidaholm.
2: Och det är ju det samarbetet som ligger liksom övergripande, det är ju ett budgetsamarbete, och jag är oerhört tacksam över att vi har landat i det här. Och återigen, vi har 15 mandat. Jag tycker aldrig att man bara ska räkna mandat för att få ihop 21 eller 22 som vi har i det läget vi har nu. Utan mer, hur kan vi prata samarbete så vi gör det allra, allra bästa vi kan för Tidaholmarna. Och det tror jag att vi verkligen har landat i nu. Och det är det samarbetet som vi liksom har satt på pränt just nu.
1: Ja.
2: Och det kommer att bli spännande, utmanande, och jag tror vi socialdemokrater och Vänsterpartiet, vi har varit vi två liksom. Nu får vi förmånen att göra det här med fler, och då får man ju också fler ingångar i alla frågor och får liksom vrida och vända, och jag tror att det är utvecklande för politiken just nu. Det är bra för idag.
0: Ja, jag hörde Svante som har gått ut och sagt det ett par gånger på olika medier, men att vad var det, 5 myror är fler än 4 elefanter eller liknande. hur blir det nu att samarbeta med 5 myror? Jag är lite spänd på det själv liksom, för innan när vi har suttit på våra möten och sånt, då har vi haft Vänster med oss och så, men nu ska vi ju ha en större familj då.
1: Och det här kan vi ju egentligen inte säga så mycket om i nuläget, för att här har man ju inte så att säga bestämt samarbetsformerna hur det ska gå till. För precis som du säger, det finns en organisation här och då måste man ju prata med allihopa. Hur ska vi göra nu då så att säga? Och då får man ju ta lärdom. Hur gör man i Skövde till exempel, eller Falköping? Hur gör de?
2: Ja, som har jobbat på det sättet.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
2: Politiken går ju från att ha varit på ett visst sätt till bli andra konstellationer som blir allt vanligare i många kommuner.
0: Mm.
2: Och det är ju du bra på, Jonas, det här att samla in erfarenheter. Hur kan vi göra det här på bästa sätt? Mm. Och vi ska ju ta fram våra arbetsformer nu framöver.
1: Ja, precis. De är ju liksom inte satta än.
0: Nej. Men som jag förstår, Anna-Karin, så det man har kommit överens om egentligen, det är att man ska gå fram med en gemensam budget då.
2: Ja. Först reviderar vi ju 2027 års budget och sen sätter vi 2028 års budget. Och här får vi se lite hur vi jobbar fram det här nu då. Framförallt när vi reviderar det, som det är lite mer bråttom med nu under hösten då.
0: Mm.
1: Precis.
0: Mm. Och i det här arbetet så har man också kommit fram till att du, Anna-Karin, ska bli kommunalråd då här i Tidaholm igen.
2: Ja, ja, det är helt otroligt.
0: Roligt att ta lite frågor till. Vi snålar inte på applåder. Precis, vad roligt. Hur ser du fram emot det igen då? Det här att komma tillbaka till en sån här tjänst?
2: Ja, men alltså det här är ju en förtroendebransch och vi har fått ett förtroende och jag har fått det här förtroendet av partiet en andra gång. Mm. Och det är klart att det kanske jag ska fundera över att nu har jag ju lite högre krav på mig, är klart. Mm. Och också en ny konstellation att hålla ihop det här. Men jag ser ödmjukt fram emot det här, verkligen. Och vi har stora utmaningar men vi har också enorma möjligheter nu så att... Ja, jag är väldigt taggad.
0: Ja, kul. Jag kommer ihåg innan jag blev var med i politiken efter småbarnsåren där, så kommer jag ihåg att när jag var ute och sprang så såg dig ofta ute och gå i ringleden och prata i telefon så runt och runt. Så kommer vi få se dig på ringleden mer nu igen?
2: Säkert, kanske både morgon och kväll.
0: Ja, det är bra. Ja, vad roligt. Men om vi kollar lite på framtiden här nu då. Om vi tar ett litet steg fram och till här nu. I de här olika medierna som jag har läst från sidan här så pratar man om en ny riktning för Tidaholm och så. Mm. Och vad är den här riktningen som pratas om liksom, tillsammans med partierna? Vad är vi gemensamma kring riktning så att säga? Vad ska hända framåt?
2: När man tittar på riktningen, om jag bara säger någonting först, så ser man ju, om man jämför våra valmanifest och man ser lite hur vi pratar, har tittat över det, så är det ju så att de mjuka frågorna har ju vi mycket gemensamt. Och sen den här nya riktningen, ja men den är ju precis som vi sa innan, den måste vi ju sätta gemensamt nu. Vi måste ha en färdriktning mot framtiden.
1: Mm. Precis, och då är det egentligen, om man pratar lite framtid så är det 19 oktober, det är liksom på något sätt det vi har att förhålla oss till som datum först. För det är det första kommunfullmäktiget som nu den första fullmäktiget tillträder med nya ledamöter och nya ersättare. Och på det fullmäktiget ska man ju då välja fullmäktiges presidium. Så ordförande för fullmäktige, första vice, andra vice ska väljas. Vi ska välja valberedningen och vi ska välja revisorer. Det är ju liksom första mandatperiodens första fullmäktige.
0: Okej, man är ju van att allt sker vid årsskiften och sånt, men det här sker redan om 2 veckor.
1: Det sker redan om 2 veckor, ja. Så att det är ju jobb fram tills dess. Mm. Och i och med nu att vi har kunnat gå samman och ha det här samarbetet, den här samverkan, så kan ju vi få... Vårt namn är ju här att vi vill ha Erik Eselius som... ordförande och kommunfullmäktige, såklart. Han står först på våran lista, eftersom vi brukar ha den som står först på listan. Det är den som ska vara ordförande för fullmäktige. Mm. Så det är väl första avstampet egentligen till att på något sätt bana ut en ny riktning för Tidaholm. Så. Mm.
0: Ja, så är det redan nästa kommunfullmäktige.
1: Det är redan första fullmäktige där, 19 oktober.
0: Nu har ju inte alla varit på kommunfullmäktige, men det är ju bord liksom. Det är en sida, vissa bord på en sida och vissa bord på den andra sidan och ersätta bänkar och annat. Då kommer det allting möbleras om lite grann här nu då kanske.
2: Det blir väl sidbyte då, eller?
1: Precis, det blir ju sidbyte. Det är tillbaka till vänstersidan. Blir det ju. Vi har ju suttit på högersidan den här oppositionsperioden.
0: Ja. Nej, jag har alltid suttit på högersidan där på men nu ska vi alltså sitta på vänstersidan. Där.
1: Jajamän, så är det nu. Sitta på vänstersidan istället. Och du går ju faktiskt ifrån att vara ersättare till att vara ordinarie nu, Alexander, eller hur?
0: Jo, men det gör jag ju. Ja. Ja, det ska bli
2: det är nästan värt en applåd.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Okej. Ja, det blir bra. Ja, det blir roligt. Så. Ja, men det ska bli spännande faktiskt. Jag har ju varit hoppat in ibland, varit sjukdom och så, men att sitta med som ordinarie ska bli väldigt spännande, helt klart. Man har fått vara med från 4 år nu på sidan och lyssnat in ju.
2: Det ser vi fram emot, Alexander, att du kommer med. Vi har ju några stycken i vårt parti som vi är ju bra på olika saker allihop. Ja. Nu kommer det här lite mer miljö, klimat och sådär. Mm. Det är du och Sofie som har som lite hjärtefrågor.
0: Ja, men precis. Så det ska bli kul. Och det ska bli kul att ha det här utökade samarbetet med Miljöpartiet nu också ju, och få med dem. Förut har vi bara tyckt okej om våra förslag, men nu kanske man går fram med mer förslag tillsammans och så. Det ska bli intressant.
1: Ja, och jag tänker, du sa ju lite där, alltså, vad var den nya riktningen? Ja, allting är ju så att säga, vad tar partier med sig in i samarbetet? Mm. Vad vill man faktiskt ta med sig in? Vad är en viktig fråga för Alexander Lagerholm att ta med sig in här? Mm. Vad är en viktig sak att göra under nästa mandatperiod? Mm. Det kan ju inte bara vi bestämma heller, utan vi har ju samarbetspartier. Mm. Vad kommer vi tycka är viktigt under den här mandatperioden? Vad kan vi göra för skillnad mot det förra styret, såklart? Mm.
2: Och jag tänker någonting som är väldigt inspirerande, som jag tänker mycket på nu utifrån att vi ska vara 5 partier. Att vi kan ju också lära så mycket av varandra.
1: Ja,
2: och det tycker jag det är verkligen utvecklande. Och vi har varit noga att säga när vi har diskuterat att vi samarbetar, men vi har vår politik, vi har vår värdegrund, och här får man också i ett sånt stort samarbete vara överens om vad man inte är överens om. Mm. Och så får man ta det därifrån. Mm. Så att, ja. Det blir bra.
1: Men jag tror att de flesta partier är överens om att det finns många saker vi behöver ta i, så att säga.
2: Mm.
1: Jag tänker sån här sak som miljöstrategi, strategi exempelvis. Eller...
0: Ja, men vi har ju också varit under de här 4 åren. Du och jag har suttit här många gånger, Jonas, och vi har ju varit besvikna över många beslut under de senaste 4 åren. Att det varit fel riktning. Vi har ju ett stort arbete att ta tag i här nu, eller hur?
1: Ja, alltså vi har ju gjort en hel del poddavsnitt, och jag får för mig att vi inte hade inte vi någon sorts rödbok.
0: Den ligger kvar sparat.
1: Alexander Jonas lilla röda.
0: Ja.
2: Oj, oj.
0: Ja, saker som vi skulle ta med oss den nästa val när vi tar tillbaka.
1: Just det.
0: Så att Anna-Karin, vi har en lång lista med saker som vi vill genomföra.
2: Jag känner så här att ni kanske ska ha ett eget avsnitt.
1: Ja, det kanske vi får. Recap.
2: Ja, det är bra. Det är bra att det är dokumenterat.
0: Ja. Nej, men det ska bli spännande faktiskt att ta tag i det här. Och för många av oss som har varit med de sista 6 åren, så blir det en helt ny roll ju.
2: Mm.
0: Att på riktigt kunna påverka ännu lite mer då.
2: Mm. Mm.
1: Definitivt. Det var lite som vi sa när vi chitchattade lite innan här, att du och jag kanske inte vet någonting annat. Vi har suttit i opposition och nu får vi helt plötsligt vara med i få lite fantastiskt ledarskapet och Anna-Karin Skatt här över Tidaholms kommun.
0: Eller hur?
2: Ja, men och tillsammans det här att man gör saker tillsammans. Nu är vi fler som ska göra det tillsammans, men att vi bestämmer sig från början att nu gör vi det här bra och vi har förmånen att vara i majoritet.
1: Mm. Ja.
2: Det är otroligt kul.
0: Mm. Ja, vad roligt. Men den goda känslan tycker jag vi ska ta oss an resten av den här söndagen.
2: Mm.
0: Och laddar du inför de stora viktiga valen då redan den 18 då?
1: 19.
0: 19, förlåt. 19. Ja.
2: Mm.
0: Det ska bli spännande. Då ska man nog komma i god tid till det mötet så man hittar sin plats då också.
1: Definitivt. Och ifall man inte har möjlighet att vara med på plats så kan man ju via den interaktiva sändningen.
0: Mm. Så är det. Ja, men precis. Man kan ju
2: följa politiken.
1: Kan man alltid göra.
2: Mm.
0: Ja. Ja, vill man inte ha den förkortade röda versionen på radion så kan man alltid gå in på webb-tvn och lyssna ju.
1: För det kommer en förkortad version sen efter första KF såklart.
0: Ja, ja, ja, eller hur? Det måste vi verkligen diskutera. Tack så supermycket att ni har varit här, både Anna-Karin Skatt och Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Det är kul. Det har ju varit en 2 veckor utan nya avsnitt det sista här. Och det har varit kul att allt det här har blivit färdigt nu så vi kan börja prata om det och planera för framtiden.
2: Ja, men absolut. Nästa sändning får väl bli efter valen i fullmäktige och de som är valda kanske.
0: Ja.
2: Tips.
0: Mm. Ja. Ja, men det hade varit kul ju. Roligt. Och tack ni lyssnare också för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag, Alexander Lagerholm, är ansvarig utgivare. Om ni har lyssnat via nätet och lyssnar ni via radiovågarna på 101,6 så är det till oms närradioförening. På radion hör ni oss onsdagar, torsdagar och söndagar, och via webben kan ni höra oss när som helst. Det är bara att gå in på en sökmotor och söka på Sossepodden, eller?
1: Eller så tar man via Facebook. Jag brukar lägga ut en liten länk till varje avsnitt där.
0: Ja, precis. Och med det sagt så hoppas vi att ni...

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att är det ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det är dags att vakna. Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
3: Just det.
2: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
3: Men då kommer jag på direkten.
2: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
4: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
11: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
15: Skog och Trädgård. Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
18: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
4: Självklart.
3: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
4: Äntligen får jag glänsa.
3: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
4: Och det blir väl något att äta?
3: Jajamän, dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
4: Åh, en sån behöver jag.
3: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
4: Välkommen!
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Har vi din drömresa?
13: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
12: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
13: Vill du resa på egen hand?
12: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
13: Vill du veta mer?
12: Ring oss.
13: Boka ett möte.
12: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
13: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
12: Saxentours.com.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkvällen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
4: Just det!
3: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
4: Men då kommer jag på direkten.
3: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
5: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
6: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
7: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
14: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
8: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
16: Vårgårda.
15: Sollebrunn.
16: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
2: Just det!
1: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
2: Men då kommer jag på direkten.
1: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
3: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
4: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
6: I Källby!
7: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.